0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

To je veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: ansambl Bratov Poljanšek v nedeljo.
1: Tako, ja, ko smo jih ravno imeli, ja, a ne v šestih, ja, pa pred očmi, spomnimo v nedeljo Rudiju Poljanšku v Tuhinski dolini postavljajo kip, tako da ob 16. uri to povabljeni.
0: No, če pa pogledate na koledar, 14. maj piše danes, tretji ledeni mož bo danes v bistvu pokazal svojo veličino in to je Bonifaci, ki pa, ja, mu je kar ratal, oziroma v družbi, ja, še dveh, ne? So kar zrihtali tole vreme.
1: Ja,
2: te trije, pa še pride jutr Zofka, pa ja, no, upam, da ne upravičijo preveč svojega slovesa. Mal lahko, pa da se vsi poslovijo, ne, pa je to to.
1: No,
2: ja,
1: v katero smer pa gre naš parjato kolega, poznavalec Godovnikov dneva, Matic Vidic, dajmo preveriti.
2: Ker vas vedno preseneti.
3: Ja. Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan, želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Bonifaci. Sveti Bonifaci bil eden izmed ledenih mož po izročilu, mučeniško umrjen okoli leta 306. Je simbol upanja na dobro letino in varstva pred pozebo. Pobožnost, skrb za skupnost in priprošnja za varnost in plodnost dela ni nikoli odveč. Zato jo ohranimo za dobro letino. Zato današnji izziv. Naredite eno molitev za vaš vrt ali delo. Blagoslovite polje, vrt ali delo rok. Dragi Bonifaci, vse najboljše za god.
3: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
5: To je Veseljak.

0: Vreme bo, dobro jutro, veseljaki, minutka čez pol sedmo, na vzhodu še dokaj jasno, sicer pa se ponekod zadržuje tudi megla, od zahoda se bo danes pooblačilo in popoldan se bodo že začele pojavljati plohe in nevihte. Nec, kaj zihaš? Ja. Se popoldan bo tak vreme za spanje.
1: Ne, sej pa to ne sam, da ne se slabš počutila, ne sam pre tep, kdorkol bere vreme, nec zeha za.
2: Ja, ni nič se slabo počutila.
0: In kaj pa zdaj lahko naredim, da ne bi zehal? Od 14 do 19 centimetrov temperatura oziroma stopin Celzija bomo namerili, sicer pa po noči prihaja še ja, več obla.
2: Kje smo zdaj? Je to pomembno, nec.
3: Ne, pust.
0: Jutrišnji petek in sobota, oblačna dneva, deževna dneva, tako da zmarelo na okrog.
4: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtoceste v smeri Maribora, takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug, pa zastoji so na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Gorenjske avtocesti v smeri Kranjan pred priključkom Jesenice vzhod. Prometna nesreča pa se je zgodila v Vojniku, malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, veseljaki. Danes, 14. maja, evo, točno 14. maja je danes, z vami ustajamo Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič.
3: In Žiga Kvas.
1: Ja, na ta mali petek zlahka sicer rečemo, da gremo v vikend rekordov, vsekakor. Ali bodo vsi ti s harmonko res podrti? Ja, bomo videli in bomo bo vse spremel. Jasno v nedeljo, ne?
3: Ja, že eden bo že v soboto.
1: Res je.
3: Jasen, če bo, ne?
0: Ja. Aha, ja, Roberta imaš zdaj v misli.
3: Ja, Robert je ravno kar imel mal počitka, ne? Uh-huh. Kar smo videli. Smo pa računali, ja, da tam okrog 6 zvečer v soboto.
0: Ja, naj bi nehal, da bi podaril rekord. Uh-huh. Se pa nam res obeta vikend polnenih dogodkov. Štart pohodov Laško, gremo v hribe v soboto, pa odkritje spominskega obeležja Francušegovcu v soboto v Slovengradcu in pa Rudi v Poljansko-Tohinjski dolini. Uh-huh. Pa tale Nejc Drobničev je povabil na eno žurko v soboto, pa dež bo, pa ne mislim, da bomo šli zaradi tega prej domov.
3: Jaz pa mislim, da boste šli, no, zato ker jaz sem odpovedal vse skupaj. Ne?
0: Ne.
1: Cel vikend enih poti, potepan, ja, to bo kar enega bencina šlo. Je treba poln kesel natankati jutr, pa do ponedeljka bomo ga spraznali.
3: Zdaj, prnini nafta, ne?
0: No,
3: jaz pa moram reči, da sem zdaj po dolgem času ugotovil, pravzaprav, zakaj služijo te brisačke na bencinski črpalki, ne, ob točilnem pultu.
0: Bežno.
1: Ja. Zakaj?
3: Ja, da si solze brišeš, kaj točeš, ne?

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj horel ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal, kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo v daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na kako, ali kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, je, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekam v nebu. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: A ti veš, koliko na svetu od narju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
14: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
15: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo

0: Ja, se ima res lepe noge, a ne ta, ta profesorca.
1: Lušna je.
0: Ja, lušna. Danes je četrtek, 14. maj.
2: Ja.
0: Mi pa preden si prvoščimo vse, kar današnji dan ponuja, gremo malo na trenutke, ki so jih preživljali včeraj v našem studiju popovdne.
2: 13. maj, torej ja. Tisti dan. Včeraj popovdne ste se nam predstavili na smejani in energični dvojčici, ki sta tudi seveda finalistki za Laško glasbeni poligon.
1: Ja.
3: Laško glasbeni poligon.
2: Laško glasbeni poligon.
1: Ja, pravzaprav je bilo nujno gostovanje v sklopu drugega izziva, ki ga imajo kandidati v projektu Laško glasbeni poligon in to pomeni intervju v živo, a ne, moram reči, da sta se dvojčici res zelo izkazali, sta tudi zapeli v živo, sta pa bila Nika in Jaka za tem pultom in podala tudi tisto najbolj klasično vprašanje, ne, ki ga damo dvojči,
0: dvojčkom. Vaši občutki, ali kaj?
1: Ne. Ali vajo kdaj zamenjajo?
0: Ja.
1: Dej pa se spomniti.
4: Mi dve sva energični punci, ki komi čakama, da pokažemo to, kar z nama, kar še ne niso še videli.
5: Ampak mi sva sam glasbenici,
1: aha,
5: mi dve sva tudi mamici in mama vsaka po dva otroka.
1: A daj!
5: Tako da mi to pomeni, da mi ne zdaj z nama z ljudmi, ne?
6: Pa če sem še nekaj opazil, opet imate na roki prsta.
5: Ja, in mama vsaka svojega moža.
4: Vsaka po enega.
2: Vajna mama do poroda spoh ni vedela, da pričakuje dve deklice.
4: Mi dve sva bleži v trebuhu, druga za drugo, imele sva enak srčni utrip. In
5: Istočasno smo mahale in pol niso vedli.
4: Že takrat smo presrečali.
2: Če bi se morali upisati z naslovom ene slovenske pesmi, katera pesem bi bila to?
4: Na smeh ne gri nikoli iz mode.
5: In to dvojčici, moram reči, nisem vajo še videla, da se ne bi smejali, odkar sta parkirali tukaj na našem parkirišču.
4: Pa se skoraj zapelale česa.
2: Kolikrat se vam je že zgodilo, da so vaju partneri in otroci zamenjali?
5: Ja, to pa velikrat. Kada pa isto oblečene, je problem. Res. Ja.
1: Sploh
5: otroci.
2: Se pravi, zdaj otroci, ko doma gledajo, ne vejo, kjera mami je čigava.
4: Ja, po mojem, da gledajo malo čudnja. Ne?
5: Sploh ta mali, od Katje je Tine, star 3 leta in on je zadnjič, sedim jaz pri njej na kavi in on preleti meni, mami. In jaz, ja, kaj je Mišek?
1: Nisem
5: povedla, ne, se ni ugotovil tako. On šele je ugotovil.

0: veseli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Kristjani zaznamujejo praznik Gospodovega vnebovhoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitev prometa proti Hrvaški. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na pristojni voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa boste tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Uspešen četrtek vam želimo. Z novicami bomo z vami čez eno uro.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tud mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Dobro jutro, današnji četrtek. No, trenutno je na vzhodu države še dokaj jasen, ponekod po kotlinah se zadržuje megla, no od zahoda pa se bo tekom dneva začelo oblačiti, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, no to popoldan. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu države okoli 12. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte bolj verjetnejše oziroma povsod po državi, potem pa jutrišnji petek, sobota, oblačna dneva, z dežjem, nedelja pa jasno in topleje.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
9: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, imamo nekaj zastojev zaradi del, pa jutranji zastojev, katere prej povem?
10: Ti izbera.
9: Bom jaz izbral. Zastoje zaradi del imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Jutrni zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse seveda proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica in seveda na tistih ostalih jutrnih znanih. Policijska kontrola pa je v tem trenutku že v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Pa je kaj še, ki je tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Budnica. Z vami je Veseljak.
14: Dobro
13: jutro.
14: Je 4 minute čez 7 ura na Veseljaku se danes z vami zbujamo. Nina Nec in pa Žiga.
9: Ja, in današnji tale prvi jutrni del dneva je mogoče vredno izkoristiti s kakšnim sprehodom v naravi, tekom, aktivnostjo, karkoli boste delali na prostem, a ne? Ker bajda kasneje prihajajo dežne kaplje, tako da takrat boste rabili zraven vleč, ko boste tekli še Marelo, a ne? Pa z Marelo ne gre hitro teči, vse tako je rekla Nina.
6: A ti imaš kakšno delo, za katerega bi mogel zdaj pohiteti, da te pol ne dobidaš popovdan? Hm?
9: Lahko pohitim kaj drugega dela.
14: Lahko pohitiš domov, ne?
9: Ja, ampak no, greš pa ne, niti ne.
14: Ker Nina, recimo, ne, ona mora čim prej domov, ne?
9: Ja.
14: Preden začne padati dež, ker ima avto spucan in to mora dati pod streho.
6: Kot kaj ga omreš.
14: Ker njen avto ni za dež, ne?
9: Res je.
14: Če tak avto kupila.
9: To razumem.
14: Slab avto
9: razumem.
6: Joj, drobi. Si še malo zaspan, ne?
14: Ne.
6: Ker zafrkne na tale pomlad. Letni čas, ko si zjutraj zaspan, popovdan zaspan in ko greš končno spati, se zjutraj zbudiš še bolj zaspan, kot prejšnji dan.
15: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Ja, v tem trenutku se moramo ustaviti pri gumah in vprašanje za vaju, Nina. Kako sta kaj vidva pri avtih, a sta občutljiva na hrup?
2: A medtem, ko se vozva.
3: Medtem, ko se vozita, ja?
2: Ja, odvisno od dneva. Jaz recimo po petkovi pumpi se v tišini pelam domov. Čist.
4: Jaz imam tudi rad, da je mer, takrat, ko se vozim, da ni preveč hrupno. Čas tudi gasnem radio.
3: Ja, se pravi, te tudi moti, recimo, če žena kaj ropota po avto.
4: To je itak moti.
3: To te tudi moti, ja.
4: Knofa nima, ne?
2: Toga moči takrat, ko je ni v avto.
4: No, knofa nima.
3: Pri tem, če žena ropota, to so druge stvari, s katerimi se moraš pogovoriti, da ne bo ropotalo naprej. Da pa ne tulijo, recimo, gume, pa da se lepo pelješ v tišini, so pa druge rešitve. In jaz sem eden izmed tistih, ki ima res rad tišino v avtu, sploh to, da ne recimo izpod koles preveč tuli. In ta teden z Bartokom spoznavamo Falcon pneumatike, ki niso znane samo po svojem oprijemu, ampak tudi po udobju in tišini med vožnjo.
4: No in potem se s Falcon gumami veseljak v avtu še bolj slišne.
3: Ja, vsekakor, ne? Točno tako, nekdo pa bo z novimi gumami obul avto čisto za ston. Bartok namreč nekomu podeli cel set pneumatik Falcon.
2: Se pravi, koliko gum najc?
3: Zdaj
2: pa, ampak zato pa rabite dokončati, recimo tale stavek, no, z Bartok Falcon gumami je vožnja tako tiha in udobna, da kaj? Zdaj pa vi dokončajte stavek. Okay?
3: Da se počutim
2: Bartok Falcon gumami je vožnja tako tiha in udobna, da...
3: Da se počutim mirno kot v planinah.
4: A ja. Da lahko po noč speljete od ljubice, pa vas mož ne bo slišal.
2: Dajte vi dokončati tale stavek v SMS-u, ki ga pošljete na nič 316-6-6-4-4-4. Zraven napište še velikost vaših pneumatik.
4: A ja, pneumatik, ok.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.

0: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
13: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
15: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
16: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
18: Vstopnice prodaja Top Event Pikasi in Petrol.
19: Pripravite se na okus do
8: 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote

0: In nepozabnega vzdušja, najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Ja, in no, gremo tako v hribe, oziroma ta vikend bi lahko rekli tudi, gremo k Nejcu Drobniču domov in malo gor, a ne?
1: Ja, v bistvu se pred 4 km preden sem je moja rojstna vas, ne, ja, se zavije takole levo gor in
0: kjer hiša mojega stoji očeta,
1: tako,
0: ampak
1: ja,
0: to ni, da ne bote misli, da je to na Gorenjskem, ne, demo sem regijo
1: Grmada
0: določi.
1: Na Mali Gori.
0: Grmada na Mali Gori, to je, kaj grete proti Ribenci, iz Ribence lahko grete gor, a ne, iz Ortneka, a iz železniške postaje Ortnek, pol grete
1: si,
0: v Hrib,
1: ja,
0: lahko da, grete gor in zakaj se splača biti gor, ker bo ena najboljša družba, zdaj, seveda, gor bo Manca Špik, Marko Vozel in, kar je še takole zelo lepo izpostaviti, tudi naši veseljaki so se ga ugvantali in bodo gor skupaj nekaj zapeli. Zdaj so imeli tudi že prve vaje za sabo.
1: Ja.
0: Druge vaje za sabo.
1: Mislim, prve vaje. Prve.
0: Tretje, ja, vaje za sabo.
1: Mi že vadimo od lanskega leta, pravzaprav, no, ko smo igrali gor na Čavnu. Ne, ja. Ja, letos smo imeli pa prve vaje. To pa, ja. In tudi prvi špil bo tole letos.
0: Lani ste vadili na Čavnu, pa so vam dali vesla, letos so vam dali pa inštrumente.
1: Ja, pa bomo tudi rabili vesla.
2: Moram reči, da zelo na mesto, a ne, Žiga se je zelo pozanimal, kam gre, pa kako, ja, se gre, uh-huh, a ne, ponovat to tudi naredimo, a ne, preden gremo v hribe. No, jaz bom v tem primeru prišla sam do,
1: ja, do
2: Nečeve bajte, pol pa nas pel na tole Grmano.
1: Te bom
2: Grmano
1: za rokco pelal gor.
0: Ja. Nec bom imel svetliči odsevni jopič gor, da ga bote vsi videli. Pa, ja, nač, kaj še rečemo druga? Gor se dobimo,
1: ja, ob
0: Necu sledimo.
1: O, bravo. Ja. Ob 10 je himna, domen kljuna zapoje. Pride nas pozdrav tudi župan Ribence.
0: Opa.
1: Je obljubu.
0: To si ti zrihtel?
1: Ne, je sam obljubu.
0: Opa, no.

0: Bole, in pride še nekdo, ki ga bomo na prvem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe proglasili za Laško legendo. In to je zagotovo legenda Alfi Nipič.
1: Oh, wow. Pa pridite še vi, pa sam nekam še na naša družbena mreža, na Facebook pa na Instagram, ker je gor en Laško ruzak, v katerem lahko sodelujete, komentirate, ja. Napačnih odgovorov ni, pa ena super nagrada se lahko dobi.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Kanta so bili tole, sin in hči Istre, tale nejco zelo še, a ni?
1: Ja,
0: ali smijem, kad rekel, da ti je zelo lepa?
1: Pa predvsem jo pojemo z optetom, ne?
2: Istra ti je tudi všeč?
1: Istra mi všeč, ja.
2: Super, ne, ta vikend ti priporočam, da...
0: Korziko pa une varianta.
2: Ja, ta vikend ti priporočam, da se Istre mogoče izogneš.
1: Ne mislim mi tu Istra, ta vikend gremo v hribe.
2: Ja, no, vidiš, to je dober plan, dober plan.
0: No, na vzhodu države ste trenutno še deležni nekaj malega sončnih žarkov, ponekod po kotlinah se zadržuje megla, se pa bo od zahoda začelo oblačiti. Najprej se bodo tam začele pojavljati tudi plohe in nevihte, ki pa bodo sredi dneva in popovdne pogostejše tudi drugod po državi. Od 14 do 19 na severozahodu pa okoli 12 stopinj Celzija. Jutri oblačen dan z dežjem, vmes tudi kakšna nevihta, v soboto oblačno, tale dež bom bi kar spustila, no, ampak se ni pomembno. V nedeljo se bo razjasnilo, pa spet bo bolj toplo.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in šofirate. Zaprti imamo vozni pas gorenjske avtoceste v smeri Jesenic pred Torovim zaradi povožene divjadi. Pa previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjske avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj-Zahod. Zastoj zaradi delja na štajerske avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Jutreni zastoj so na štajerske avtocesti od Lukovice, na primorske avtocesti od Logatca, na dolenjske avtocesti od Grosuplja, na gorenjske avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanske obvoznici, pa še na cesta Želodnik-Domžale, Trzin, Črnuče, Pijava Gorica, Škoflica. Radar, opala, kar nekaj jih je. V Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, na Belem ste ga opazili tudi ta meri v smeri Rogaške Slatine, pa v Dravogradu niso ga daleč postavili. Pri policiji stoji. Policijska kontrola je v srednjih Laknicah na avtobusni postaji smeri Mokronoga, a policijska kontrola pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačen, 24-urni, nič 80, 13, nič 2, sam tole še. A če ga postavijo pred policijsko postajo radar, a misliš, da bojo koga sploh ujel?
1: Zgaj pa ne.
2: Ja, a kdo od vaju je že kdaj pelal ne po omejitvi mimo policijske postaje?
1: Seveda, vsakič.
0: Ja, ne, vsakič.
1: Za nalaž, pa trobim, pa upijem.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Gledamo Roberta Gotarja, še špila, še igra na visti v Veleju. Dobro mu gre, trenutno špila 22 ur, mora jih pa špila, se pravi, nekaj manj kot 81 ur. Če špila tja do sobote, do 6 popoldan, pol rekord tudi zares podre, se pravi, rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju.
1: Tako.
0: Na harmoniko.
1: Ga pa podpirajo tudi znani glasbeniki, trenutno je v komisiji poleg njega Viki Jašič mlajši, harmonkar vitezov celskih, tako da bil je že včeraj, menjajo se pa na 3 ure.
2: Ja, ker to mora biti kar konkretno, da tu ne zafrkneš kaj, šteješ, štopaš to. Ja. Je kar oren preizkušnja, ampak trenutno mu kaže dobro, 22 ur 33 minut, no zdaj pride k nam poštar Lojz in upam, da nam poštar Lojz vtakne eno vabilo v kaselc. Če ne, ga bo pa nec takole ustno povedal, prav?
1: Ja.
0: A vabilo?
2: Vabilo. Ja, vabilo. Bomo vse to, kar ostanete tu.
1: Tako.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz!
1: Zinka, v tri pisane marjetice, ah ti, da se ne razpizdim.
2: Lojz, jaz mislim, da rabiš ti pomirjevalo, boš deci.
1: Kak deci, dej liter.
2: To se te pa vorek na obrate spravil, eh?
1: Ja, ja, ko starga zetorja med oranjem.
2: Pa dobro, pustva zetorja, greva raj k pijač, no?
1: Ja. Veš ko, če že ponujaš, pa bi pa malo mleka.
2: Mleko? Pa zbolan?
1: Ne, mlek imam res rad, no.
2: Veš koga, nekaj včer sem razmišljala, ne, saj mleko je fajn, ne? Samo rej si ne znam predstavljati, kako so ga izumeli.
1: Ha, kako? Eden je pa šel, pa je kravo pomolzil.
2: Ja, sej tu, kjer mu bedaku je palo na pamet, da gre iz ljubga mera kravo za veme vlečt.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
10: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo!
11: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica. Veseljak v živo!
12: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambl Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
11: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav si.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
15: O tebi mi diši poletje.
13: Marko Vozel.
16: Me bo še ljubila.
13: In ansambl Veseljaki.
17: Od lihte moški, lepe ženske gledara.
18: Gremo v hribe prav si.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, roštilal se bo, a ne de.
1: Ja, sem rekel, če ne bo poštar Lojz dal povabila v Kaselc, ga bo pa zdaj nekaj zrobiš dal osebno.
0: Zdaj morate poslušati, ker mi vas vabimo na roštiljado Pradolenc 2026.
1: Točno, tako je, letos bo še bolj vroča, še bolj nora. Temperature bodo na žaru, res tiste ta prave. Nina, ti si vsa leta zelo povezana z roštiljado, seveda v imenu petkove pumpe.
2: Ja.
1: Dej nam razloži, kako pa kaj pa, zakaj si leto še bolj povezana?
2: A, sem še bolj povezana.
0: Ja, seveda.
2: Ja, v bistvu je to res dana, ne, ko selimo studio petkove pumpe. Selimo ga običajno na teraso hotela Dolenc, ja. Tako da tisti, ki se hočejo mečken odmakant, pol pumpajo z nami. Drugač pa bodo letos z nami glasbeniki, ki se jih res zelo veselim, jih tudi povabim pred mikrofon petkove pumpe. Tako da Nina Doneli bo z nami, Tilen Lotrič, Dan Vunjak s svojimi brendjevimi barabami. Pride tudi Luka Basi in pa lahko bi rekel nova zvezda na slovenski glasbeni sceni, a ne? Anja Bellini.

0: kaj bomo rekli, šopaj, popaj, 20. obletnica.
1: Ja, res, komaj čakam 29. maj, jaz upam, da ga čakate tudi vi. Kar nekaj ljudi sem srečala zdaj v teh preteklih dneh, ki pravijo, da bo z nami na Roštiljadi 2026. Vstopnice Top Event ali pa na Petrolih, tudi v hotelu Dolenc zagotovo dobite vstopnice.
2: Ja, in še žar dilemo imamo, prejmem pa jaz dilemo, če ti da lahko za rundo, ker imaš 20 let petkove pumpe, ali bom mogel jaz zdaj častiti.
1: Ja.
2: Že dva meseca častim kolege, sodelovka ima 20 let pumpe, bo že enega dal, ja, v redu, ne bom dal.
1: Direktor, ja, dobim 10.29. uno službeno kartico.
2: Žar dilema.
3: Ja, žar dilema. Dilema danes pa je, kateri žar zmaga pri vas? A, oglje, zaradi pravega okusa in občutka tistega ta pravega žara, ali B, plin, zaradi hitrosti, praktičnosti in manj kompliciranja, tukaj iz ozadja se že dere oglje, je pa res, da ja, ni napačnega odgovora.
2: Mislim, za mene je edin pravilen oglje, ne?
3: En dober trik je za oglje, vzameš tisti industrijski fen, ali pa fen za lase in potem to oglje hiter spraviš na temperaturo, tako, da potem vse skupaj takole praktično lahko začneš obračati. Še bolj praktično pa je,
2: Brenner,
3: če greš na Roštiljado in tam drugi obračajo za tebe.
2: Bravo!
1: Ok, Facebook, Instagram, žar dilema, sicer pa Roštiljada 2026, 29. maj, hotel Dolenc.
4: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija hotela Dolenc in topevent.si.
5: Mamo, to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Vlada se bo po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Velja pa upozoriti tudi na gnečo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah proti Hrvaški, ki se jo zaradi dela prostega dneva v sosednjih državah pričakuje že v dopoldanskih urah. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, pristojni voznike pozivajo k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Statistika kaže, da je prijav nasilja nad otroki vedno več. Pri zanemarjanju so v letu 2022 zabeležili dobrih 600 primerov, v letu 2025 pa že več kot 900 primerov zanemarjanja. Leto so zaenkrat zaznali dobrih 400 primerov kaznivega dejanja zanemarjanja ali surovega ravnanja z otroki. Kot piše svet24.si, so večinoma povzročitelji moški. V letu 2022 je bilo tako 290 moških in 222 žensk povzročiteljev, v letu 2025 pa že 451 moških in 342 žensk. Republikanska večina je v sredo v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahteval, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49. Nogometaši Crvene zvezde, ekipa slovenskega reprezentanta Timija Maksa Elšnika, so šestič za povrstjo pokalni zmagovalci Srbije. V finalu v Loznici so po streljanju 11 metrov premagali Vojvodino. V rednem delu se je tekma končala z izidom 2-2. Za Crveno zvezdo, pri kateri je Elšnik igral do 69. minute, je to že jubilejni 30. naslov pokalnega prvaka. Vojvodina ostaja pri 3. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Veljak.
5: Dobro jutro. Tekom jutra in dopoldneva bo na vzhodu še dokaj jasno. Ponekod po kotlinah se bo zadrževala megla, no od zahoda pa se bo začelo oblačiti, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, vmes lahko nastane tudi kakšna nevihta. Od 14 do 19 stopinj bomo namerili. No, po noči bodo plohe verjetnejše povsod po državi. Jutrišnji petek bo tako oblačen z dežjem, tudi kakšna nevihta, v soboto oblačno, v nedeljo razjasnitev.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti, v smeri Jesenic pred priključkom Kranj zahod, pa zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, jutranji zastoji so v tem trenutku proti večjim mestom. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju v smeri Trojan, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšnici, Jelšah, pri Stari pekarni v smeri Rogaške meri, še en je na Belem v smeri Rogaške Slatine, tudi v Dravogradu ustrajajo pri policiji, policijska kontrola pa je v srednjih Laknicah na avtobusni postaji meri v smeri Mokronoga. Še kaj še ki, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
12: Dobro jutro! Nina Žiga in Nejc smo z vami na tole četrtkovo jutro. Ja, Gotr pa še špila.
7: Preverjamo in še špila.
5: Ja, bravo. Robert, trenutno špila že nekaj več kot 23 ure, ni popuščanja. Čeprav jaz res ne bi bila rada tukaj pametna, ne? Zdaj, kar se tega nepopuščanja tiče, ker ko enkrat napade spanec, ne, to je res borba. Tako da, bravo, Robert, je pa nekako isto s prebujanjem, a ne?
12: Kaj se smeš?
7: Berem komentarje, a nekdo je napisal, se smeji, kot da je pred 10 minutami začel. Pa je začel je pa pred 23 urami, pa 6 minutami.
5: Ja, drugače ga spremljamo, je Robert kar nasmejan, ne? Tako.
12: Ja, pa letos je pravzaprav fajn pripravljen, ker ima tudi hipnotizerko pravzaprav s sabo.
7: O, res?
12: Ja, ga bo pol hipnotizirala, ko bo šel neko REM fazo, ne vem, nekaj,
7: ja?
12: Nekaj. Da bo lahko na hitro zaspal in se bo bolj odpočil. Ja.
7: Jaz pa to si ne popil.
12: Da pa ga pozbuditi ne bodo mogli.
7: Ja, recimo, da jih zašteka.
5: Kratka, Veseljakova hipnoza jutranje budnice traja do 10, pol bomo pa že konkretno v dopoldnevu in verjetno vas bomo do takrat tudi že konkretno zbudili.
12: Tako je.
7: Res je.
10: Jutranja budnica.
8: Na Veseljaku.

0: 50. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Da ste slišali tiste ta pomembne stvari. Savinjska dolina bo letos avgusta prizorišče velikega jubileja. Luče namreč pripravljajo 55. Lučki dan, in na katerem bo letos tudi prvič en festival Luče 2026, na katerega se pa zdaj že nekako usklajujeta Nate Zdrobnič in Nina Cestnik.
2: Ne, jaz sem prišel na idejo. Se ona še ne ve, ne. Jaz sem prišel na idejo, ne. Če bi ti, Nina, recimo ustanovila svoj ansambel ja. Nina Cestnik Pavlič,
3: wow.
2: Sej, ti ne bi itak rabila nič pilat, bi bila taka siva eminenca, veš ti?
3: A res,
2: ja. Ona se sam se zave, se pokaže za odr. Ali pa če bi zdraven stopila, ki bi mi igral, ne?
3: Ja. Aha, ti bi bil v tem mojem ansamblu.
2: Seveda, ne.
3: A res, pa kitarista že imam.
2: Ja, kitarista.
3: Super.
2: Pa bi, če bi se ti pokazala na odru, smo mi lahko tudi malo bolj grdi, ne bi dobil vse glih nagrado občinstva.
3: Ja.
1: Pa tudi
3: ti, ne, pa kaj mi bolj priporočaš, da bi bil ta moj ansambel, kvintet ali trio?
2: Kvintet.
1: Čuj, ne.
2: Kitarist,
1: ne.
2: Pa same muskontarje.
3: Pa štir
1: pil
3: se
1: bi imela. Jaz sicer mislim, da se še pri proračunu nista ustavila, ker tam je pa bolj, da bi bil trio, ne?
2: Mislim, vse je bojita, kako norala sem zame, ne?
1: Sodelovc. Skratka, super plan je, ampak kar je pomembno je, da seveda ne razmišljate o tem, kako ustanoviti ansambel, ampak kako se dejansko prijaviti na Festival Luče 2026, ker ste vabljeni, tako uveljavljeni, znani ansambli, kot tisti, ki mogoče to še želite postati. No, v vsakem primeru ste dobrodošli. Recimo, Nejca in Nino zdaj pričakujemo, ker ste to javno napovedali, ampak še bolj pa seveda pričakujemo vas, veseljakinje, veseljaki, ki povejte naprej, povejte tistim, ki mogoče zdaj malo takole kolebajo, a bi ali ne bi, da se pa splača, ker bo eno super doživetje in super izkušnje.
2: Kako se ansambli prijavijo?
3: Prijavijo se, dobite vse podatke na veseljakovi spletni strani, sicer tudi na strani občine Luče, ne, sem pa prepričana, da bo to kraj, kjer bo se spisala lepa tradicija s festivalsko zgodbo, tako da tam bo zagotovo tudi ekipa veseljaka, tako da Luče ansambli gremo.
1: Ja, pa sam to še, mail bo treba poslati.
0: 50. Lučki dan, informacije o prijavah ansamblov, Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
4: Audio BM.
6: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso. Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Relax.
12: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
11: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
12: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
11: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič se je pojavil tukaj.
2: Ja,
3: gledamo, Nina se je menda strgala obleko.
2: Ja!
4: Ja, pričakujemo jutri.
5: Se je že začel.
1: Naslovnico pričakujemo jutri, da bo Nina Cestnik Pavlič strgala si je obleko šokantno. Ne, ampak je pa ne šokantno.
3: Ali bo še kdaj zašita.
1: Alarmantno nekaj drugega. Jaz bom kar začel.
2: To niso heci, jaz moram biti še cel dan na ših.
3: Ja, pa je res strgala, je bela cesta.
5: Sam res, zdaj pa še jaz vidim. Grozen, grozen.
2: To mi Drobnič nekaj nastavo, kle
3: na
2: stov.
3: Na Veseljak, tebe Veseljak Golico morate zdaj le premakniti.
1: Ja, zdaj, ko imamo pa vašo pozornost od vseh vas, pa lahko prosim se dotaknemo resnih debat. In sicer, ena izmed bolj resnih, vsaj takole se zdi pri vsakemu posamezniku, stanje na naših ne tako cestah mogoče, pa tudi cestah kot avtocestah, pa delo povsod, pa blokade povsod, pa binkošt prihajajo, pa kaos, skratka, kaj se bo zgodilo? Kaj ste raziskali?
2: Zdaj nam se povedati, ja, bo še Andraž.
5: Res je, ampak zanimivo, ne? Tudi za to stanje na avtocestah moramo plačati vinjeto. In če se spomnite, da so nam za 4 mesece podaljšali vinjete lani, se pravi te letne, se pravi bo zdaj začetku junija poteklo največ teh vinjet.
3: Seveda, februar poteče 2. junija.
5: No, recimo, ja. 5. junij je tisti najbolj udarni, recimo 104 tisoč letnih vinjet bo poteklo točno na 5. junija, tako da velja biti zelo, zelo pozorn, ker izgovorov pozabil sem, se nam je spremenil tale, recimo, ritem, to ne bo več, ne bo več užgalo pri dalsu.
3: Bilo vode.
5: Ja, pa seveda, moramo še eno stvar upozoriti. Marsikdo mogoče včasih se tudi malo takole zmoti na e-vinjeta, se pravi na uradni strani kupite vinjeto, sicer zna biti takoj malo dražje, ker seveda ti posredniki zaračunavajo svojo takole provizijo in seveda na tej strani lahko tudi natančno preverite, kdaj vam poteče vinjeta, ampak če ste nekako v tistem ritmu poprečnega Slovenca, ste tam začetku junija kar na vrsti.
1: No pa takole je, če slučajno greste brez vinjete, vam bojo zaračunali kazen plus tedensko vinjeto in to se lahko mislim, da ponavlja vsak teden, samo toliko.
5: Ja, vsakič, ko greš mimo tiste, je to nova kazen, tako da se splača, tudi če stojimo v koloni, pač malo draže parkirišče.
1: Preverite, ja.
3: Pišete pa tudi o odsotnosti od dela, bolniška je lovitev pravzaprav, no?
5: Mislim, mi ne, ampak drugi jih lovijo in so res je, ta

0: Pravna zdela je šla čez vse meje, ljudje so se kar navadili, očitno, da v petkih najraje zbolijo, pa potem v ponedeljek so še malo bolni, tako da imajo lep vikend. Ampak so recimo zdaj...
1: Cajt neč ne objavljaš na
2: Facebooku. Ne, tudi odpornost, ne, tudi odpornost pade takrat, ko se malo sprostiš, ne, proti petku pade odpornost, pa zboliš.
0: No, vidva ne bi bila za službo na zdravstvenem zavarovanju verjetno, ker oni pa ravno obratno so zdaj zaostrili vse te pogoje in tudi kontrole. Teh kontrol ni bilo tako malo in prvi rezultati zanimivo se že kažejo.
1: Res?
0: Ja, manj izgubljenih delov ni že v teh nekaj mesecih.
1: Fajn, lepo.
0: Ja, tako in pa predvsem 60 milijonov evrov manj so plačali za bolniška nadomestila.
1: A to ste videli to odnarja? Takoj. Min grede.
0: Ja, pa samo. Mi ke pa hodimo v službo, pa nimamo nač od tega.
2: Najpogosteje so zdela odsotni kje?
1: Ja, na Koroškem ste najpogosteje, se te ni.
2: No, to jaz mislim, da sicer ne bo držav. Kaj še imamo, o čem še govorimo?
3: Jo, te negativne zgodbe, a ne, ampak nažalost moramo tudi o njih kakšno spregovoriti. Se, če se še govorili ne bi o tem, a ne, pa bi bilo sploh še večji hudič. O nasilju nad otroki, a ne?
0: Ja, res je. Pišete. Ena bravka nas je opozorila na eno objavo na Facebooku, kjer smo videli enega tazga otroka, ki je dobil kar lepo okoli šest. Ampak tako veliko prehudo. In zdaj smo malo bolj natančno raziskali, ampak seveda v konkretnem primeru nihče noče govoriti, kar je tudi prav, ker to je v interesu otrok, ampak smo zato pogledali malo širšo sliko. Koliko je tega nasilja nad otroki pri nas in smo ugotovili, da ga je vedno več. Da je teh prijav dejansko vedno več. Recimo lani 1000, že letos v teh prvih nekaj mesecih 400, tako da to so stvari, o katerih velja govoriti in vsi, ki delajo z otroki, od šol, vrtcev do recimo raznih klubov, trenerji, vsi taki so dolžni, da če opazijo, da se nekaj dogaja z otrokom, mogoče doma, da so to dolžni prijavci, da policija CSD potem naredijo svoje. Zanimivo pa je, da recimo stvari lahko pripeljajo celo tako daleč, da potem otroka oduzamejo družini oziroma staršem in ga dajo rejo. Ampak tudi tukaj pri reji smo včasih mogoče takole malo na vzkriž statistiko. Okoli 750 otrok recimo lani je bilo v reji in ta številka se z leti zmanjšuje, ampak ne zato, da bi bilo otrok manj, ampak zato, ker je vedno manj rejnikov. In to je tisto, kar se da odgovorni pozivajo, če imate toliko srca, pa če lahko pomagate, dajte pomagati tudi tem otrokom.
1: Zanimive teme, priloga.
0: Priloga seveda Liza Maja, tako, obe dve dekleti naenkrat dobiš.
1: Liza in Maja, ja.
0: Liza in Maja dobiš in pa seveda svečte mesto pika si, ki je veliko novic.
1: Hvala lepa, Andraž Zupančič, lep dan ti.
3: Andraž,
0: hvala.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Mediabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Novo na veseljaku.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Jaz sem to bi vprašal, kdo sploh pričakoval, ko bo ta dva stopla skupaj, da komad ne bi bil hit?
1: A ne, da bo še kakšna postelja
0: polna.
2: Ja, je pa bila res to nova skladba. Mislim, da celo v današnjem dnevu prvič na playlisti Veseljaka. Nova skladba. Prazna postelja. Zdaj pa ura je 3 minutke čez pol deveto, po večini smo postelje zdaj že kar spraznili. Če pa še niste pokukali skozi okno, pa vam lahko povemo, da je na vzhodu še dokaj jasno vreme, povsod drugje pa se nabirajo oblaki, popoldan bomo že deležni ploh oziroma tudi kakšna nevihta bo možna, pa od 14 do 19 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte povsod po državi, jutrišnji petek bo tako oblačen, deževen, vmes bo tudi kakšna nevihta, v soboto bo še oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa prihaja razjasnitev.
1: Lepo, sobota bo tudi lepa.
0: Ja.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje zaradi del imamo na Štajerski cesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni. Nekaj je še jutranji zastojev, seveda proti ljubljanski obvoznici, večinoma pa proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet tudi v Prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju v smeri Trojan, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Pokvarjeno vozilo stoji na črnuški obvoznici v smeri Žal, na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo, nastal je zastoj, a radar je na malem hudem pri Ivančni Gorici. Če pa kaj še kje, pa smo tukaj na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Budnica.
5: Z vami je Veseljak.
0: Dobro jutro.
2: 5 čez pol deveto.
0: Ja, in tako. Prej kot dan danes začnemo, več bomo imeli sončnih žarkov, ker popoldne baje se že skrijejo za odejo oblakov, ki bo preprečila, da bi svetili na zemljo.
1: No in na Veseljaku pa odkriti ostajamo z vami. Ni na nec in Žiga je ni celo raztrgani.
2: Ja, kako si to zdaj mislil odkriti? Ali slečeni ali tako iskreni?
1: Ja, oboje, ne?
2: Ja.
1: Zbrav, sled se pa lepo govor, popravi se. Ja.
0: Nec vadi za poletje, ko se bo slikal v kopalkah za mesec julij.
1: Ja. Naš profesor je rekel, vlezi se, sleci se.
2: Ja, pa grdo mi govori.
3: Sproščeno in veselo.

0: 2, 3 in prvi laž, ko gremo v hribe, je praktično pri Nejcu Drobniču doma. Mislim, človek pozna vsak ovinek, vsako bližnico, vsak kamenček na poti gor proti Grmadi na Mali Gori.
1: Ne, da ne bojo je zdaj poln parking ljudi.
0: Jaz pričakujem. Jaz pričakujem, mislim, lej, boš se moral znajti pa parkirnino pobirati.
1: Če pri men parkirate, pol imate res ene 2 ure do Grmadi. No?
0: No, evo, 2 uri, pa koliko stane parkirnina?
1: Dobro, bomo naredili za 100, ne, ampak ne pri meni parkirati, ker je predaleč.
0: Ima veliko travnatih površin, tako da samo ne na mesto motati z volanom, ko pa mu lukne naredite not po zelenici.
1: Ja, točno.
0: Ampak ja, če bo gužva, kot jo pričakujemo, pol je mogoče res dobro vedeti, izhodišče je čisto blizu železniške postaje, tako da lahko marsikdo pride kar z vlakom, brez kompliciranja s parkiranjem.
1: To se mi res zdi dobra izbira, ne? V Ljubljani sedeš na vlak ali pa če iz kjerekoli strani Slovenije prihajate, so itak zdaj vlaki vozijo in praktično vas odloži na izhodišni točki.
0: Boljša izbira to, kot pa parkirati na nečem travniku doma.
1: Še vedno, vse, tako je. Ja.
2: Ok, Nejc in Žiga sta dala zdaj fantastično idejo, se pravi vlak, hribi, pol
1: Grmada
2: pa še...
1: Grmada na Mali Gori.
2: Muzika.
0: Manca špik.

0: pa glede na številne festivale,
1: nastope,
0: narodno-zabavne festivale po Sloveniji, ansambl, ki se ni prijavil še na nobenega.
1: Ja, in, ampak so že zvezde, en komad imajo.
0: Lahko ga boste videli ja, na redkih odrih, sicer pa tudi na odru Laško gremo v hribe v soboto z nami ansambl Veseljaki.
2: Ekskluzivno!
1: Eminenca.
3: Moški lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi kreven ali bogat, ko pa mu druge frajne.
1: Tudi tele joške pripeljamo sabo, ki jih zdaj le kaže v videospotu, tako da se boš dala ta velike sabo gora,
0: kaj,
1: ne
0: de?
1: A ti dovolj ta velike nosite?
0: Zdaj, a to veš, smere zdaj.
2: A jaz mislim, da dva jožeta.
0: Ja.
2: Ne, drugač, kakorkoli že, gor bo zabavno, lušno, pelo se bo, družilo se bo, pa tudi malo se bo naredilo za zdravje, ker bomo hodili v hrib.
0: Ja. Ok, zdaj pa, da ne bomo sam afni guncala, ne, še ena stvar, ki jo res vzamete številni. Vsako leto vas je več, ki to vzamete za resno, da postadete ambasadori. Se pravi, v soboto dobite tiste kartončke,
1: tako,
0: v katere potem zbirate štemple. Letos jih morate zbrati 12. Pet štemplov morate zbrati z dogodkov Laško gremo v hribe, ostalih 7 pa poljubno. Obvezan je letos samo štempel zaključkov pohodov
1: na
0: in sicer Splanice.
1: Tako.
2: Se sam vidimo, če zbral.
1: Soboto, okay.
2: Splanice si že zbral, ne?
1: Seveda, že trikrat.
2: No, vidiš, evo.
1: Sam si ga ne zbomnem, ne?
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
8: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
13: Hala Tivoli, 19. oktober.
12: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
14: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
12: Vstopnice na eventim.si.
15: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je s velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
4: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
5: Take kmajo čudno moč, gledal bi vanje dan in noč, gledal bi vanje noč in dan.
3: Ubrano po slovensko v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
7: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9:30 z nami. Manca Špik.
10: O tebi mi diši poletje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Državni Borzen prek izvršb terja skoraj 4 milijone evrov od podjetja 3M Finance v lasti Matevža Marca. Del denarja pa naj bi končal v Združenih arabskih emiratih. Podjetje 3M Finance si je po pisanju necenzurirano.si od konca leta 2023 od Borzena izposodilo več kot 7 milijonov evrov, a se je pri vračilu sredstev zapletlo. V Borzenu so zaradi neizpolnjevanja obveznosti že sprožili postopke izvršbe in unovčevanja zavarovanj. Kot še pišejo na necenzurirano.si, bi finančne težave lahko bile povezane z afero fiktivnih poslov na slovenskih železnicah, kjer naj bi 3M Finance kupovalo domnevne lažne terjatve. V to afero je vpleten tudi prevoznik Anton Grandovec, pri katerem naj bi Marc nasedel skoraj 2 milijonoma evrov. Na koprskem sodišču so v sredo zaključili sojenje Teodorju Kuaju Jagodiču za poskus umora Koprčana. Tožilstvo zanj predlaga zaporno kazen in izgon iz države. Obramba zahteva milejšo obsodbo za povzročitev poškodb, saj trdi, da se je obtoženi zgolj branil. Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Peking v okviru politike ene Kitajske Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Kitajska že dlje časa kritizira vojaško pomoč ZDA temu samoupravnemu otoku. Naredite si lep dan, vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Vreme bo.
6: Danes je četrtek, na vzhodu države je še nekaj sončnih žarkov, ponekod se zadržuje megla, od zahoda se bo začelo oblačiti in popoldan bodo že nastajale plohe oziroma tudi posamezne nevihte. V noči na jutrišnjem petek bodo te plohe povsod po državi, jutrišnjem dan bo tako oblačen z občasnim dežjem, na vmes bo tudi kakšna nevihta. Jutri se v primerjavi z današnjim dnem temperature malce spustijo, jutri največ do 17 stopinj, no v soboto še oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa razjasnitev in toplejše vreme.
5: Kaj pa ceste bojo?
0: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, Nate, ti še ne, boš pa mogoče kmalu. Vsekakor je pa dobro, da vemo, da so zastoji zaradi del na Štajerske avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa na Primorske avtocesti v smeri Kopra pri Postojni. Jutrni zastoji so še na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Logatca, na Gorenjske avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljanske obvoznici, pa še nekaj na ostalih opadnicah proti Ljubljani, večinoma. Nastojalo ste opazili v Mokronogu pri gostilni, pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul in pa policijska kontrola je v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Tam vas prekontrolirajo, kaj vozite sabo verjetno, pa če imate luči, pa izpit, pa take stvari. No, skratka, če je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
7: Dober dan.
6: Jaz priznam, da sem se zagledala zdaj v živo, spremljamo namreč Roberta Gotarja v igranju, neprekinjenem igranju harmonike, v poskusu postavitve Guinnessovega rekorda. Zdaj je zraven Roberta ena ženska, ne? Robert se zdaj naslonil nazaj.
10: Neža Đorđević.
6: Ja.
10: Ki je psihoterapevtka in ta ga bo tudi hipnotizirala. In lahko poslušamo izjavo, kako pomembno je, da je ona zraven, nam je povedala tudi za veseljaka.
11: Ja. Mislim, da je zelo pomembno, ker hkrati, ne, tudi psihična podpora, hkrati tudi, ne vem, je, med nama je tako se vzpostavila neka zaupanje, mislim, neka varno zaupanje. Tudi, če bo kar koli narobe, da mu skočim, tako da je pomembno.
7: Ok, se pravi, nekaj sem razumel vmes tudi, da naj bi ga se hipnotiziralo in zdaj zgleda, kot da je on hipnotiziran in hipnotizirano igra. Po tem takem bi jaz recimo lahko tudi, če me kdo hipnotiziral, da bi znal harmonko igrati. Ha? Mislim, da bi se to dal?
10: Ne, niso še pogruntili tazga hipnotizerja.
6: Ja, drugač pa velja omentno, da je Robert pred 7 minutami igral že 24 ur, tako da en dan je za njim, pred njim pa, torej kot rečeno, do sobote, do 6 popoldan moraš pilati igrati na harmonko, če želi podreti ta Guinnessov rekord.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohinj, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
13: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
14: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
15: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
14: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: No, na veseljaku, vsaj na tej strani ostajamo trije, upamo pa, da na drugi strani jih je več. Bomo pa vsi skupaj deležni dokaj jasnega vremena še na vzhodu države, sicer pa po kotlinah ponekod je še megleno. Od zahoda se bo začelo oblačiti, popoldan se bodo že pojavljale plohe in posamezne nevihte. V noči na jutrišnji dan se bodo razširile nad vso državo. Jutri bo tako oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Jutri zjutraj temperature včes do 12, v alpskih dolinah okoli 3, jutri čez dan od 12 do 17. Potem pa sobota, tudi oblačen dan z občasnim dežjem in pa nedelja razjasnitev.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu, tam je pokvarjeno vozilo. Pa zastoj tovornih vozil je na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane pri Logatcu. Zastoj zaradi del so, ja, kar nekaj del je, na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni, pa na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Vse zastoj seveda ustvarite in držite reševalni pas. Na Radarju pa vas pričakujejo na stojalu v Mokronogu pri gostilni, pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Če pa je kakšen šek je skrit v kakšnem grmovju, tudi tam so se včasih pojavili, pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Dober dan.
0: Dober dan.
3: Na cesti,
0: ja.
3: Pavlič, Nec Drobnič
6: in Žiga Kvas.
3: In ko smo pri Necu Drobniču,
6: ja,
3: danes izgleda, kot da ga je nekdo včeraj spihal. A vete, kaj rečejo za avto, da ga malo spihaš na avtocesti. Nec gleda, kot da ga je nekdo spihal.
6: Bolj, kot da me en povozu.
3: Ne, spihal.
6: Ja.
3: Kako
6: jaz pa Jure Ličen z aktuala sva včeraj imela pač za to, za ta projekt Plaža, sva včeraj imela
0: pomerjanje kopalk.
6: En tak bojni posvet oziroma vad, bokorom konkretno, z osebnim trenerjem, Gregor Kirš je bil. Marija najo je gono, mi dva sva crknjena.
0: Ne Marija, Grega najo je gono.
3: Sta zdaj v Laufana.
6: Ja, zdaj sva v Laufana,
3: zdaj sam v Laufana.
6: Ne, res vse boli, veš.
3: Torej, trenirata zraven še tretma slimis, bomboni.
6: Dva pred obrokom, sicer sva res bila lačna po treningu, in pol še dva slimica, pa skoraj nismo nič pojedel, vsak eno porcijo psi lahko razdelil.
3: Torej so šle zagotovo kalorije v minus, kar je super slišati, sploh glede na to, da se poletje približuje, termin tvojega fotografiranja v kopalkah tudi
6: spodaj, zgore brez.
3: Zgore brez, tako.
0: Bomo to videli najbrž v včerajšnji trening, ne?
6: Boste videli včerajšnji trening, ja.
0: Ja,
6: kako naj, res naj je zgajžlo.
0: Ja, super, skratka, tudi po cujnah se pozna.
6: Da visijo okrog mene, ne?
3: Ja.
6: Ker hlače, kar okoli
3: pa
6: mene
3: hodijo. Pa da so malo prešvicane, no, od včeri.
6: Ne.
2: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
1: S podporo slimic bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič,
3: dobrodošel.
4: Hvala lepa, živijo.
3: Ja, zdaj najprej moramo začeti malo z nogometom.
4: Absolutno, če smo včeraj napovedali finale pokala, precej zgodovinski, glede na tako, rekel bi, lokalnost nasprotnikov, tak tipičen pokalni večer. To je najlepše, kar lahko pride iz pokalnega tekmovanja. Vemo, da v mnogih državah je nekaj zelo posebnega. V Franciji pokalno tekmovanje je več kot 7400 klubov, ki prihaja iz 12 ali 13 različnih časovnih pasov. Pravi sodelujejo tudi vsa francoska prekomorska zemlja in tako naprej. Mi tega nimamo, ampak sodelujejo pa pri nas tudi vsi klubi v pokalnem tekmovanju in na koncu smo se našli v finalu. Rumini iz Kidričeve je res lokalno.
3: Pa različne
4: en
3: lige.
4: Drugoligaš, en pa spodnje polovice prve lige in prvoligaš je na koncu stavljena.
2: Ena nič.
4: Za Aluminij, tako da pokalni naslov gre prvič. Kipričevo, ni Aluminij igral prvič finala, pozor, ampak je pa prvi zmagal, tako da Aluminij bo predstavljen.
2: Ja, čestitke v Kidričevo, ne? A Luka je že v Sloveniji?
4: Ne, še nekaj časa ne bo. Torej, vsi tisti, ki ste mislili, da Luka Dončić takoj, ko izpadejo, po točko ena mora zaključiti svojo rehabilitacijo, torej opraviti vse tisto, kar bi moral opraviti tudi, če bi se vrnil na igrišče. Se pravi, ne moreš zdaj pa reči, aha, nisi mi bilo treba vrniti, to je to, hvala lepa na sedenje. Ne, on bo zdaj, se pravi, vadil še kolikor je treba, opravil vse tisto po programu, kar mora opraviti, teden, dva, kaj takega. In potem, ko bi mu prižgali recimo zeleno luč za vrnitev na igrišče, mu jo bojo pa namesto tega prižgali za skok na avion in vrnitev v Slovenijo. Končno, kot je povedal tudi predsednik košarkarskih operacij Rob Pelinka, k svojima hčerkama, da jo bo lahko videl. Je pa Pelinka ob tem povedal tudi, da ima z Luko pred vrnitvijo v Slovenijo še zelo resne načrte, namreč ob koncu tedna se bosta zelo resno usedla na delovnem sestanku, torej prvi operativec Lakersov in pa prva zvezda Lakersov in se skupaj dogovorila, kako naprej, torej rekel je, da je Luka najboljši mogoči partner za pogovore o tem, koga pripeljati na novo, s kom se okrepiti, koga zadržati. Mislim, da kar šest košarkarjem Lakersov poteče pogodba ali pa jim lahko poteče, tako da bo treba sprejeti ogromno odločitev in zagotovo bo Luka tisti glavni, kar se mnenja tiče, ki bo povedal, kaj ja, kaj ne, s kom ja, s kom malce malo ja.
2: Potem še zdaj šest najboljših novih prijateljev.
4: Zna biti, čeprav mislim, da vsaj nekatere bodo Lakersi zagotovo.
3: Je pa še lani na tem mestu bil LeBron James. Verjetno,
4: ja, zagotovo.
3: Ne?
4: Mislim, tukaj je zdaj Luka prvo ime franšize, na vse zadnje LeBron tudi eden od teh, ki mu povsem poteče pogodba in veliko vprašanje je, ali in kaj mu bodo Lakersi ponudili za naprej. Tudi LeBron bo zelo resno razmislil ali sploh nadaljevati in če nadaljevati kje in za koliko. Potem Austin Reeves brez pogodbe, Rui Hachimura brez pogodbe, Jackson Hayes brez pogodbe, Marcus Smart brez pogodbe in tako naprej. Skratka, mogoče je čisto prenoviti zasedbo.
5: Če že grejo, so vsaj udarilo dobil kolo Dončića.
4: Ja, to pa svoja, to pa zdaj ne, mislim, da še kaj drugega so. Ne bo, nihče ne bo stradal, zagotavljam.
2: Hvala lepa, Andrej.
4: Hvala. Lepo se imajte lepo.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček-Septet vabi na nepozaben koncert posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe, prav si.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
15: O tebi mi diši poletje.
13: Marko Vozel.
16: Me bo še ljubila.
13: In ansambel Veseljaki.
17: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
18: Gremo v hribe, prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Šlo.
20: Veseljak.
19: Najboljša domača glasba.
21: Ja, najboljša domača glasba pa v tem trenutku tudi špila v Velenju na Visti, kjer pa je tudi naša Janja Vlaga, ki jo zdaj pozdravljamo. Janja, halo, halo.
22: Ja, en lep pozdrav iz Velenja.
21: Velenja?
22: Ja, jaz in Tomaš Rot sva šla danes malo na teren preveriti, kaj se dogaja tukaj v Velenju. In ja, zdaj dopoldan je res en krasen termin za to, da tisti, ki preden grejo v službo, pridejo pogledat še na Visto, kaj se dogaja. In dogaja se to, da že več kot 24 ur seveda Robert Gotar igra, se pravi, prva runda je za njih, a ne, vemo pa, da če želi podreti rekord, da mora igrati do sobote do 6 popoldan, ja. Potem bomo rekli, da je rekord v njegovem žepu. Midva se greva zdaj pozanimati, če je bilo za njim že kaj kriznih trenutkov po noči, noči vemo, da so zelo naporne. Poskušala bova uloviti tudi njegovo psihologinjo, da vidimo, če je bilo potrebne že kaj hipnoze do zdaj. Pozanimala se bova, kako je s hrana, kako je s pijačo, da vidimo, v kakem stanju je Robert, sicer zaenkrat vidite tudi vi na posnetku, verjetno, da
21: zgleda
22: v redu. Da zgleda v redu.
23: Ja, zgleda zelo dobro. Kot da ne
22: da
23: bi,
22: vsake toliko časa malo ustane, potem se zopet usede, zato da malo raztegne svoje krake. da ima več čas rokavice, z rokavicami igra zato, da se ne znoji preveč, zato da ima boljši oprijem na tipkah in da ima boljši občutek. Letos je tudi začel igrati Robert z manjšo harmoniko, ni začel krsta veliko, zato ker ja, malo špara na moči, da se nautrudi že ta prvi dan. Tako da izgleda zelo v redu, kako je pa v resnici v redu, se bova pa pozanimala, posnela, pridobila izjave vseh tistih, ki so ves čas z njim in upava, da dobiva tudi kakšno informacijo, ki je sicer ni mogoče zaznati iz posnetkov.
0: No zdaj, ko ravno gledamo v živo, a ne Janja, ti sploh iz prve roke, njegova partnerka je zdaj pri njem, kaj je zdaj bo jedu, pil, kaj se zdaj dogaja?
22: Ja, pač Robert nima prostih rok, ne, ker ves čas igra, tako da ja. Mora imeti tudi nekoga, ki ga po domače pita. Ne. To je večina časa njegova partnerka Nika, pride seveda po navodilih pripravljene jedi, ne kuha ona, pripravljajo strokovnjaki, točno v določenem trenutku, točno to, kar bi bilo za njegovo moč, za njegovo telo, najboljše. Tudi to se bomo pozanimali, kaj točno je v njegovih obrokih, koliko naenkrat lahko poje, kaj sploh lahko poje. Verjetno so to samo stvari, ki se niti vam ne luštajo, zdaj, ko ste najbolj lačni.
21: Ja, a ne, na posnetku izgleda, kot da je govejo juho.
23: No, potem ja, dobro, je to zagotovo verjetno poskrbila mama.
22: Ja, no to.
23: Ja, Janja in Tomaš, ja. Lepo pozdravite Gotarja. Izvedite kaj zanimivega in verjetno se danes še slišmo, ne?
22: Ja, zagotovo. Boste na tekočem z vsem, kar se tukaj dogaja in bova res poskrbela, da tiste najbolj zanimive stvari deliva tudi z vsem vami, ki ga spremljate lahko pač kadarkoli želite, po dnevi, po noči, tako preko spleta, ne? No, mi bomo šli še pa v zaodarje preveriti, kaj se dogaja, ker to se pa na kameri ne vidi.
21: Super, Janja, hvala za tole javljanje.
0: Pozdrav, Velenje.
22: Ja, hvala lepa, srečno.
23: No, takole, evo pa je na tak način bomo lepo končali mi jutranjo budnico. Mi nismo toliko vzdržni, kakor je vzdržen Robert Gotar.
0: Ja, to ti praviš.
23: Ja, ti zagotovo nisi.
0: Je, glej.
23: Bomo pa v podporo njemu zagotovo poslali še kakšnega veseljaka gor v nadaljnih dneh, ker ob postavitvi rekorda bomo zraveni.
0: Tako, če ste slišali, da je Tomaš rotu v Velenju, to pomeni sam to, da pred mikrofona prihaja Žiga Tominec.
21: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po močnem torkovem deževju in padcu temperatur se iz zahodne smeri proti Sloveniji ponovno približuje ciklon. Danes bodo obilnejše padavine in nevihte predvsem na severozahodu države, nato pa se bodo pomikale proti vzhodu. Krajevne plohe in nevihte lahko dosežejo tudi osrednji ter vzhodni del Slovenije, posebej pogoste pa bodo v večernih in nočnih urah ter jutri čez dan. Od jutrišnjega popoldneva naprej zvečer v noči na soboto in še v soboto dopoldne bo dež bolj enakomeren. Vreme se bo začelo umirati šele v soboto popoldne, ko bodo padavine od zahoda postopno slabele. Do zdaj neznani osumljenec je v sredo okoli 20:30 oropal prodajalno enega izmed bencinskih servisov na območju Bežigrada. Od zaposlenih je s pištolo v roki zahteval denar in iz blagajne odtujil nekaj 100 evrov gotovine. V dogodku ni bil nihče poškodovan, s kraja je nato osumljenec pobegnil peš. Neznanec je visok okoli 180 cm, oblečen je bil v rumena oblačila in nosil podkapo z izrezom za oči. Govoril je slovensko. Ameriški sodnik je v sredo začasno odredbo ustavil izvajanje sankcij, ki jih je Washington lani sprejel proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese. ZDA so sankcije proti njej uvedle po njenih kritikah ameriške politike glede Gaze in predlogih ukrepov. Albanese je odločitev že pozdravila ter se v izjavi na omrežju X zahvalila soprogu in hčerki ter vsem, ki so ji doslej pomagali. Letošnja nogometna pokalna sezona je postregla s presenetljivima finalistoma. Ob neuspehu najbolj zvenečih slovenskih klubov sta v sredo za naslov igrala lanski prvak druge lige Aluminij in v tej sezoni drugo moštvo druge lige Brinje Grosuplje. Z 1:0 so slavili Kidričani, ki se ob premikanju mej v domačem nogometu zdaj veselijo igranja v Evropi. Lep četrtek vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: 10:04, gledamo v nebo, danes bo precej oblačno, od zahoda ne bi se postopno pooblačilo, ja, nekaj oblakov je že na nebu, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastale plohe in pa nevihte, pojavljale se bodo tudi nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod po Sloveniji, najvišje dnevne temperature danes pa od 14-19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Lesce 7, Celje 9, Brežice, Ljubljana, Vrhnika 11, 12, Novo mesto, Metlika in Majšperk 13, Murska Sobota in Maribor in 14 v Kopru.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: 10:05, spremljamo in gledamo tudi na ceste, en lepo zdrav in pa previdno. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Do 3 km dolg zastoj je na štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zaradi del so zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zaradi del zastoj na primorski avtocesti obe smeri pri Postojni in proti Ljubljani med Vrhniko Brezovico. Zastoj tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah in pa Velenje Črnova pri Črnovi. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Gremo še pogledati ob ceste. Belkangu meri hitrost v Sevnici na Drožanski cesti pri bivšem Kekcu, radar v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni, radar je tudi na koncu Lendave proti Čentibi. Policijska kontrola pa je v Mestinju nasproti železniške postaje. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačno 080-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

25 ur in 5 minut, pa 4,25 sekund. Ja, toliko časa že Robert Gotar špila na harmoniko in res kapo dol in čestitke. Gledam tukaj zraven, imam televizijo, gledam posnetke, spremljam v živo. Zaenkrat kol, še kar malo z nasmeško, malo se pogovarja in tako naprej. Če je to po Robertovo v navadi, potem verjetno še ureja stvari za nedeljo in tako naprej in tako naprej. V glavnem, vabljeni, da ostanete v naši družbi, še bomo spremljali Gotarja, še se bomo kaj javljali, še vam bomo kaj povedali bomo pa tudi obilo dobrih drugih stvari. Od tega, ki lahko dobite brezplačne gume, ansamblik, na kjer festival se lahko prijavite in tisti, ki imate bolečino v mišicah, kaj vam lahko pomaga. Tako da ostanite v naši družbi, ostanite v družbi veseljaka.

0: Radio Veseljak.
1: Ko da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
9: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
11: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
14: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
15: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
14: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
15: Aha, ampak...
14: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
15: Aja.
16: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
16: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Dogaja in pa Aleksandra, ja, drage veseljakinje in veseljaki, ne vem, če veste, ampak počasi se spet začenja tista prava hribovska sezona, Laško gremo v hribe in ta se vrača in prva postojanka bo že v soboto, 16. maja, torej že čez, čez dva dni na Grmadi na Mali Gori.
1: Zlatoroga v Ruzak.
0: Ja, in to ni samo pohod, to je druženje ljudi, ki imajo radi naravo, glasbo, dobro voljo in pa seveda tudi dobro družbo. In pozor, vsi, ki letos lovite ta naziv ambasador 2026 pohodov oziroma, bomo rekli, akcije Laško gremo v hribe, za osvojitev tega naziva in pa možnost, da dobite kakšne lepe nove alpinine gojzarje, ne, je, da zberete 12 žigov. Od tega jih morate vsaj 5 zbrati na naših lokacijah pohodov gremo v hribe in eden od teh mora biti nujno tist ta zadan v Planici. In seveda se tako na ta način potegujete za ta naziv ambasador. Lansko leto je bilo kar nekaj ambasadorjev, letos verjamem, da jih bo še več. No, na Facebooku in Instagramu pa smo že objavili eno zabavno igro Zlatoroga v Ruzak in danes izziv opravlja, ja, tist, ki nas bo zabaval tudi na mali, na Grmadi na Mali Gori, in to je Marko Mozelj.
2: Za nič na svi.
0: In jaz verjamem, da mu tudi ne bodo žal, ko bo skupaj z vami žural na Grmadi na Mali Gori že to soboto 16. Tako da pejte pogledati ta video, kako se je on spopadl z zabavno igro Zlatorogov Ruzak. Pokomentirajte, povšečkajte in morda se ravno vi, da se potegujete. To se itak, če komentirate, pa všečkate, ampak morda ravno vi prejmete en tak super Laško paket nagrade. Tako da, Janač, da ne pozabim, da jim še povem, da bo na Grmadi na Mali Gori poleg Marka Vozla nastopila tudi Manca Špik in pa seveda naši veseljaki, en tak ansambl veseljaki, kako bi temu rekli. In ko me čakam, da se vidimo in slišimo v hribih.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozelj.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: ceno drevo. Da se vidimo in slišimo v hribih. Gremo v hribe
1: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: In Zvita Feltna na Veseljaku, kjer trenutno spremljamo vreme in kaže oziroma govori se, da naj bi bilo danes precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krivne padavine z nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem. In tako nekako do konca tedna, morda v nedeljo malce boljše vreme, ampak vam nič ne obljubam.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lep pozdrav na ceste in pa za volane. Zaprti počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila tam previdno. Do 3 km dolg zastoj je na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenski Bistrci. Na štajerski avtocesti je zastoj zaradi del od Lukovce proti Ljubljani pa na primorski avtocesti obe smeri pri Postojni. Zastoj tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Radar je na Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji nasproti gostilne Žolnir. Bel Kangu je v Sevnici na Držanski cesti pri bivšem Kekcu. Radar je v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni pa na koncu Lendave pri Čentibi. Radar je na Mlaki pri Kranju, pa v Lahovčah meri v smer Most. Radar na Stojalu je na koncu Soteske v Tuhinski dolini, tam meri v Besmeri in pa policijska kontrola v Mestinju nasproti železniške postaje. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Ja, en lep veseljakov, dober dan. Drage veseljaki in veseljaki, na vprašanje za vas, kaj je vaša največja žar dilema oziroma dilema okrog roštilja? Je to, kdo je tisti, ki je bolj pomemben, tisti, ki peče ali tisti, ki pospravlja? A je to, da morajo biti čevapčiči popolnoma zapečeni ali so lahko malo rožnati vmes? V glavnem, kar nekaj je teh naših žar dilem. Danes, oziroma zelo kvalo vam razkrijem pa že četrto žar dilemo, o katerih govorimo na našem Facebooku in Instagramu. In vas še enkrat te povabim v petek 29. maja na roštiljado Prdolenc. Karte so še na voljo čim prej po svojo.

0: Korenjaki, najprej štalca, pol pa kravca. Ja, tudi to je dilema, kaj je zdaj prej štalca ali kravca, kaj je zdaj prej jajc ali kura, ali pa kaj je zdaj boljš, oglje ali plin.
1: Žar dilema.
0: Ja, bliža se naša roštiljada pri hotelu Dolenc, tam nas bojo zabavali, tam bo žurka, tam bo fino, tam bo fajn. Ampak preden se tega lotimo, smo mi v tem tednu se odločili imeti žar dilemo. In vas sprašujemo, prav vas veseljake, jaz bom temu rekel, strokovnjake roštilja. Marsikdo je večkrat v življenju že spekel roštilj, kot sem jaz, in verjamem, da ste vi bolj kompetentni za te stvari. In zato vas danes sprašujem, ne, na našem Facebooku in Instagramu vas sprašujemo, kateri žar zmaga pa pri vas? A je to oglje, zaradi tistega pravega občutka in ta pravega ne žara, pa tako dim, pa da se malo kadi, pa malo solzne oči? Ali je to plin, zaradi hitrosti, praktičnosti, manj kompliciranja? Kaj je vaša glavna izbira? Oglje ali plin? Jaz bom zase rekel, ja, zelo težko bi se odločil, ker oglje je nekje fajn, plin je pa drugje fajn. Zato pa povejte vi, lahko nas tudi pokličete na 0416644 na našo tajnico, pa poveste, če imate kakšne koli strokovne, specialne izkušnje. Drugač pa najbolj izkušeni žar mojstri, mojstri roštilja, pa se družimo na roštiljadi pri Dolenc in to 29. maja. Tam bo hladna pijača, dobra družba, hrana, žuranje, pozno v noč, tako naprej. Tako da, vabljeni, če še nimate svoje karte, si zagotovite svojo čim prej.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
0: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026. Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
5: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo!
0: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica. Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Ja, ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj. Veseljak v živo.
1: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
0: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
2: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: To, da bi obstajal nekdo, ki nima nikakršnih težav, ja, mislim, da tak ne obstaja. Ali bi bil pa to kakšen Superman. Vsi imamo kakšne težave, kakšne bolečine, pa ne nekaj, kar bi bilo trajnega, ampak nekaj, kar nam je pustilo recimo včerajšnji dan, nam je lahko pustil posledice, smo preveč bili na nogah ali pa premal bili na nogah, preveč sedel, premal gibanja, preveč gibanja, vse to lahko na našem telesu pusti kakšne posledice, naslednji dan pa pol vse to skupaj čutimo. In zato smo mi v torek, ko smo imeli gosta, z nami je bil Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus, ga vprašal, katere so najpogostejše težave, pri katerih je Ignis Calda, krema Ignis Calda nepogrešljiva. In odgovoril je takole.
2: Če bi na hitro želel povedati, bolečine, mišice, sklepovi, športniki, če pa to malo razčleniva, začniva z vratnimi vretenci, rameni, komavci, mravljinčene prstvo na roki, predvsem po noči, tudi nespečnost je tu posledično zajeta, bolečine v križu, kolki kolena, potem tudi stopala, podplati veliko krat pečajo, kar je zelo neprijetno, pri ožilju. To je le en del težav, ki sva jih izpostavila več pra naše brezplačne številke.
3: Ujo, ne že spet.
0: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rast. Državni Borzen prek izvršb terja skoraj 4 milijone evrov od podjetja 3M Finance v lasti Matevža Marca. Del denarja pa naj bi končal v Združenih arabskih emiratih. Podjetje 3M Finance si je po pisanju necenzurirano.si od konca leta 2023 od Borzena izposodilo več kot 7 milijonov evrov, a se je pri vračilu sredstev zapletlo. V Borzenu so zaradi neizpolnjevanja obveznosti že sprožili postopke izvršbe in unovčevanja zavarovan. Kot še pišejo na necenzurirano.si, bi finančne težave lahko bile povezane z afero fiktivnih poslov na slovenskih železnicah, kjer naj bi 3M Finance kupovalo domnevno lažne terjatve. V to afero je vpleten tudi prevoznik Anton Grandovec, pri katerem naj bi Mars nasedel skoraj 2 milijonoma evrov. Po močnem torkovem deževju in padcu temperatur se iz zahodne smeri proti Sloveniji ponovno približuje ciklon. Danes bodo obilnejše padavine in nevihte predvsem na severozahodu države, nato pa se bodo pomikale proti vzhodu. Krajevne plohe in nevihte lahko dosežejo tudi osrednji ter vzhodni del Slovenije, posebej pogoste pa bodo v večernih in nočnih urah ter jutri čez dan. Od jutrišnjega popoldneva naprej zvečer v noči na soboto in še v soboto dopoldne bo dež bolj enakomeren, vreme se bo začelo umirati šele v soboto popoldne, ko bodo padavine od zahoda postopoma oslabele. Sodišče v Kijevu je za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije, povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine v višini 2,7 milijona evrov. Ob Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča. Kožni melanom sicer sodi med rake z dobrim preživetjem. Preživetje bolnikov s kožnim melanomom je med letoma 2019 in 2023 znašalo 92%. Želimo vam lep četrtek in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me boš

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes ne bi se od zahoda pooblačilo. Predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte. Pojavljale se bodo tudi nalivi. Popoldne kakšna ploha ali nevihta tudi drugod po Sloveniji. Na višje dnevne temperature danes od 14 do 19, na severozahodu zgolj okoli 12 stopinj. V tem trenutku 11 Divača, 12 Kočevlje, Ljubljana 13, 14, pa Celje, Murska Sobota, Ruše, Maribor, Portorož, Novo mesto, Brežice in pa Metlika.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste, do 3 km dolg zastoj še vedno na štajerske avtocesti smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Gremo pogledati, kje so zastoji zaradi del na štajerske avtocesti, zastoj v smeri Celja pri Slovenski Bistrci, pa prav tako na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljan. Primorska avtocesta zastoj obe smeri pri Postojni in pa na cestah Laško Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Zaprt je počasni pas na cesti Grmada Dobrinč pri Trebnjem zaradi prevrnenega tovornjaka, tam previdno. Radar po Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji nasproti gostilne Žolnir, radar je na Mlaki pri Kranju, pa v Lahočah meri v smer Most, radar na Stojalu je na koncu Soteske, v Tuhinski dolini tam meri obe smeri in pa Moder Berlingo v Ljubljani na koncu Bozne, bivše Nemške, smer Črnuča. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

veseljakov, dober dan. Ja, včasih imaš srečo, včasih nimaš sreče, ampak sreče je že to, če ti lepo lovi veseljak, televizija dela, da se lahko v miru sprostiš, malo dobre muzike poslušaš, pa se imaš res fajn. A veste, kaj pa še večja sreča? Da prav na veseljaku dela tudi Poštar Lojz, ki bo zelo, zelo kmalo v vaši družbi in vam povedal spet eno izmed svojih prigod, tako da ostanite v naši družbi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz!
1: Zinka, v tri pisane marjetice, oh ti, da se ne razpizdim.
2: Lojz, jaz mislim, da raboš ti pomerjevalo, boš deci.
1: Kak deci, dej liter.
2: O, tu so te pa orek na obrate spravili,
1: eh? Ja, ja, ko starga zetorja med oranjem.
2: Pa dobro, pustva zetorja, greva raj k pjač, no.
1: Ja. Veš ko, če že ponujaš, pa bi pa malj mleka.
2: Mleko? Pa zbolan?
1: Ne, mlek imam res rad, no.
2: Veš koga, nekaj včer sem razmišljala, ne, sej mleko je fajn, ne, samo res si ne znam predstavljati, kako so ga izumeli.
1: Ha, kako? Eden je pa šel, pa je kravo pomolzil.
2: Ja, sej tu, kjer mu bedaku je palo na pamet, da gre iz ljubga mera kravo za veme vleč.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: K-A++.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite K-A++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. K-A++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
10: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
11: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
13: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: 55. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, 55. Lučki dan in tudi festival, ki, ja, ponekod piše, da je nov, ampak v bistvu ni nov, na novo obujen festival narodno-zabavne glasbe, kjer bojo nastopili ansambli iz vse Slovenije. Ja, vsak ansambl bo na festivalu nastopil z dvema skladbama, eno iz zakladnice narodno-zabavne glasbe in eno po lastni izbiri, eno lastno skladbo. Tako da vsi ansambli, pozor, prijave so že odprte, organizatorji vabijo tako mlade kot že uveljavljene ansamble, da se prijavite in da postanete del te festivalske zgodbe v Lučah, za katero želijo, da bi postala tradicionalna. Kaj ne še povem, vse skupaj se bo dogajalo, tale festival bo v nedeljo, torej 9. avgusta, po tekmovalnem dnevu bo še nastop legendarnega alpskega kvinteta in pa seveda razglasitev zmagovalcev. Ja, tudi zmagovalce bomo imeli, tako strokovna žirija kot tisti, ki boste tam prisotni, kot gostje, boste seveda lahko glasovali za vam najljubšo skladbo. Če vas mika prijava, ne povem, časa imate do 10. julija, ampak ne čakati na tist zadnji dan, dejte se prijaviti prej, da ne bo slučajno kaj narobe s prijavo, pa da bi pol pršli, pa ne bi bilo nič. Vse informacije pa lahko najdete tudi na naši spletni strani veseljak.si, tako da vabljeni, da tam poklikate, preberete, če vas kaj zanima glede prijave, glede dogajanja, kaj vse se bo še tam dogajalo in tako naprej. Tako da vabljeni v Luče drugo soboto oziroma drugo nedeljo v avgustu.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Viktori in pest soli. Ja, glede na temperature ne bo potrebno nobene soli, čeprav je bilo zdaj par dni pa res že kar konkretno hladno. Temperature danes bodo nekje med 14 in 19 stopinjami, jutri pa oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, tako kot danes. Popoldne pa ne bi se padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo, temperature jutri pa podobne današnjim. Danes popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, tako da boste mal pripravljeni, če boste slučajno šli ven, vzemite sabo dežnik ali pa balerino.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: En lep pozdrav še na slovenske ceste. Sedaj je 2 km dolg zastoj na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zastoj zaradi del še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa na primorski avtocesti pri priključku Postojna v obe smeri. Prav tako zastoj zaradi del na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Zaprta je cesta Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornjaka tam previdno. Radar je v Šmarjeti pri Celju takoj za nadvozom čez avtocesto in pa Moder Berlingo je v Ljubljani na koncu povozne bivše nemške smer Črnuče. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.

En lep veseljak, dober dan, spoštovane veseljakinje in veseljaki. Ne vem, če slište tole, ampak... Ja, tole je pa zvok Roberta Gotarja, ki že 26 ur, 28 minut in pa točno 10 sekund igra in to Vista Park Velenje v najdaljšem igranju harmonike podira rekord. Vsi tisti, ki nas gledate, lahko tudi tukaj spodaj vidite, zdaj lahko še tako pokažem, wow. Lahko vidite, kako se trudi, kako zraven njega ekipa skrbi za njega, da je tako, kot mora biti in mi držimo pesti, tam sta seveda tudi Tomaž in Janja in smo se slišali okrog desetih z njima, kaj in kako je bilo in je. Jaz verjamem, da mu bo uspelo, vsaj tako prepričan je bil tudi on nazadnje, ko je bil pri nas. Tako da, veseljaki in veseljaki, držite pesti za Roberta, tudi mi držimo pesti zanj. Zdaj pa z dobro glasbo naprej, da ujamemo tale vlak, ki pelje proti Velenju zdale vikend. Če boste tudi vi tam, dajte se nam kaj javiti in oglasiti.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Lifestyle. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80-88-88.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najpozneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od skupno 19 področij dejavnosti. Tudi zasedenih delovnih mest je bilo več, in sicer za skoraj 3200, ugotavlja državni statistični urad. Stopnja prostih delovnih mest se je zvišala za 0,3 odstotne točke. Popraševanje po novi delovni sili se je povečalo tudi v medletni primerjavi, najbolj v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogovorov, ki potekajo pod okriljem ZDA. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo včeraj ubitih 22 ljudi, med njimi 8 otrok. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je cilj novega kroga pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona doseči celovit mirovni in varnostni sporazum. Pogovori naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za humanitarno pomoč in obnovo Libanona. Na nogometnem svetovnem prvenstvu, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, bi lahko četrtina vseh tekem potekala v zelo vročih temperaturah, opozarjajo strokovnjaki. Kot navajajo, so podnebne spremembe povečale tveganje za ekstremno vročino v Severni Ameriki, odkar so ZDA zadnjič gostile mundial leta 1994. Zaradi zaskrbljenosti glede vročine je sicer Mednarodna nogometna zveza FIFA predtem že odredila odmor za ohladitev na polovici vsakega od polčasov za tekme svetovnega prvenstva. Lep dan še naprej, tudi v naši družbi, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, danes precej oblačno vreme, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastale plohe in nevihte, pojavljali se bodo tudi na levi. Popoldne bo kakšna ploha ali pa nevihta nastala tudi drugod po Sloveniji, drugače pa temperature danes od 14 do 19 na severo zahodu okoli 12, v tem trenutku Velika Lašča 11, Izola 13, Ljubljana 14, Novo mesto, Celje in Vipava 15, 16 stopinj v Brežicah, Metliki in Mariboru, 17 pa Poljčane.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: En lep pozdrav tudi na ceste in za volane. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Do 2 km dolg zastoj na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zaradi del pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti obe smeri pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobro in priključkom Ljubljana Snebar, je tam previdno. Radar pa v Šmarju pri Celju takoj za nadvozom čez avtocesto in pa Moder Berlingo še vedno v Ljubljan na koncu obvozne bivše nemške smer Črnuče. Previdno, varno in srečno, za novosti iz cest pa nič 80-13-02.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Tako, dobro dan, vsem veseljakinjam in veseljakom. Ja, kaj ne rečem, fajn smo zaštartali tale teden, fajn tempo držimo tudi naprej. In če se slučajno odpravljate na Bled, kot že rečeno, tam previdno, ker je, delo na cesti, ne, zaradi tistega podora na cesti Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Ampak če že ravno govorimo o Bledu, naj vam povem, da kmalo v našem glasbenem arhivu Simon Golobič pove nekaj več o Alpskem kvintetu in pa dobrodošli na Bledu. Več o tej skladbi, kot rečeno Simon Golobič, mi pa s Kvatropirci in Marko Škugor obljubim ti in jaz obljubim vam, da ja, samo slovenska glasba tukaj, pri nas, na Veseljaku.
1: Vse

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohinj, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
8: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
9: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
10: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
8: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
11: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
12: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Trio Roberta Smolnikarja in živi in pusti živeti. Ja, in če bo tole dobro namočilo, bo tudi naša zelenava na vrtu dobro živela. Danes popoldne precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krivne padavine z nevihtami, lahko tudi plohe, ki se bodo razširile čez celotno Slovenijo. Jutri oblačno z občasnim dežjem oziroma z deloma plohami in nevihtami, popoldne pa ne bi se te nevihte jutri še okrepile. Temperature pa podobne današnjim, lahko kakšno stopinjo hladneje.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Na cesti pa kar zelo pestro, zato pozdravljeni in pa previdno. Pokvarjeno vozilo stoji ob prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici smer Dolenjska 200 metrov pred razcepom Malence. Previdno, da ne pride do naleta. Na štajerski avtocesti zastoj iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra proti Brezovici. Zaradi del pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na primorski obe smeri pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje, Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu, ne pozabite v zastojih na razreševalni pas. Previdno, plastična vedra so po celotnem vozišču na ljubljanski severni obvoznici smer Zadobrava med priključkoma Šiška in Bežigrad in pa prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje med razcepom Zadobrava in priključkom Ljubljana Snemarje. Ena dobra informacija, zaenkrat ni radarjev in policijskih kontrol, pa vseeno previdno, pametno in po predpisih, če jih kje opazite, nič 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, zdaj smo pa že, ura je polenih, tako da smo že vkorakali v tale popovdan. In ja, še malo pa se nam pridruži ekipa Židanga popovdneva. Do takrat pa v vaši družbi jaz in jaz upam, da uživate v moji družbi. Jaz vsekakor uživam v vaši družbi. Da pa bo še bolj veselo in zabavno. Ne, v ponedeljek smo gotovili, da jaz glih nisem za vice govoriti. Imamo pa hvala Bogu za to, mi pri nas tele naše humoriste. Poštarloj se je že bil pri nas, zdaj prihaja še mama Manka, takoj po ansamblu Veseli Dolenci in pa Pazi se na morju.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj kvarl ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal, kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo v daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na kakor, kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, ja, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekam v nebu. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, že ob 18. uri kot vajeni glasbene želje, tokrat z vami Ljubica, potem po 20. uri potem z Lejo gostja pa Anja Ramšak. Lej in Anja se bo tokrat odpravljata na Orle, ja, vsi, ki ste že bili tam, točno veste, da je gor lepo, pa lušten, pa dober za jest, ne? In se bosta ob lepem razgledu na Ljubljano, se bosta malo tako, bosta razvila en tak iskren, sproščen pogovor o psihoterapiji, paničnih napadih, nosečnosti, majhnih življenjskih spremembah, humorju in stvareh, ki Anjo najbolj zaznamujejo. Oddaja prinaša velik smeha, renljivosti in Anjino neposredno zelo, zelo človeško plat. Potem pa ne smemo pozabiti, ob danes ob 20. uri in 30 minut, ponovitev VIP-petka, ko so bili gostje.
2: Mali

0: Ja, fehtari, ki so prišli predstaviti njihov čist nov, čist frišem album. Čak, 14 smo, ne? Ja, če se ne motim, so ga prav danes, kaj je z mano narobe. Žencajt je album zunaj, men pa tudi koledar malo nagaja. V glavnem, Žencajt pa je tudi ta levi petek za nami, tako da si ga lahko pogledate danes večer ob 20:30. Tako da, gledajte in spremljajte Veseljaka.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da bodo danes popoldne in zvečer, predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji, nastajale močnejše nevihte z nalivi. Možni sta tudi toča in sodra. Za severozahod, jugozahod in osrednjo Slovenijo velja oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo med Vipavsko dolino in Posočjem. Nevihte se bodo pomikale proti severu in severovzhodu, nestanovitno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v petek in soboto. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opozarjajo, da sta toča in pozeba že poškodovali nekatere kmetijske rastline, posledice pa bodo znane v prihodnjih dneh. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi nov zakon o tujcih, ki predvideva lažjo menjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno osnovno znanje hrvaškega jezika za tuje delavce. Vlada spremembe predstavlja kot korak k bolj urejenemu sistemu zaposlovanja tujcev in poudarja, da je država letos izdala manj dovoljenj za delo kot lani. Sindikati in opozicija medtem opozarjajo na nadaljno odvisnost tujih delavcev od delodajalcev ter možnost večjega odhoda delovne sile iz države. Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se med srečanjem na Kitajskem strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta za prost pretok energentov. V ospredju pogovorov so bili tudi odnosi z Iranom in razmere na Bližnjem vzhodu. Xi je ob tem opozoril še na vprašanje Tajvana, ki ga je označil za najpomembnejšo točko odnosov med državama, ter posvaril pred možnostjo konflikta med Kitajsko in ZDA. Ameriški reper KRS-One, ena ključnih figur stare šole hip-hopa, je obiskal notranjski muzej v Postojni, kjer si ogledal razstavo o grafitih in uličnih umetnostih. Navdušen nad razstavo je na kraju pustil tudi svoj pečat na zidu grafitov in obljubil morebiten ponovni obisk ter predavanje v prihodnjih mesecih. Reper, znan po družbeno angažiranih besedilih in uspešnicah iz 80-ih let, je trenutno na evropski turneji. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kar se vremena tiče, popoldne večinoma oblačno in pa deževno. Temperature danes od 14 do 19 stopinj, na severozahodu malce hladneje, tako zgolj do 12. Ne bi se pa popoldne plohne in nevihte nastale tudi drugod. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, s tem, da ne bi se popoldne še padavine malce bolj okrepile.
7: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 4 minute čez eno gledamo še na ceste, zastoji zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj zaradi del tudi na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Dolenska, 200 metrov pred razcepom Malence zaradi pokvarjenega vozila. Predoviro je zastoj, ki sega do priključka Ljubljana Rudnik. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobro in priključkom Ljubljana Snebarje. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Planina Unec pri krožišču zaradi prometne nesreče in pa zaradi prihajajočih praznikov v večini evropskih držav. Bo promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Radar je v Dravogradu pri policijski postaji in pa radar v Podvincih pri Ptuju. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni 0813-02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Veseljakov, dober dan!
10: Z vami je veseljak.
8: In Žiga Tomine.
6: Lep veseljakov, dober dan, 6 minut čez 13, kar pomeni točno 6 minut in pa 28 ur, odkar Robert Gotar takole lepo špila. Ja, v tem trenutku lahko spremljamo tudi, kako Robert ravno je kosilo ob 13 uri in 6 minut, torej 28 ur in 5 in 6 minut, odkar igra, natančneje 5 minut, ne, zaradi, ker ni začel točno ob 9, ampak kakšno sekundo ali dve kasneje. Sta pa bila tam prisotna danes tudi naša dva veseljaka, Janja in, in Tomaž, ki sta kjer sta ujela tudi nekoga, ki je zelo pomemben za tale današnji izziv, oziroma ne današnji izziv, tja do sobote zvečer, in to je njegova psihoterapevtka Neža Đorđić. Ja, Neža je tista, ki skrbi, da bo Robert, če se le, kar se le da, mentalno bil pripravljen na ta izziv. Z njo je govorila naša Janja in postavila zelo zanimivo vprašanje, tako da prisluhnite.
11: Ja, zanima seveda, kako gre Robertu, kaj se je dogajalo po noči, kako mu lahko vi pomagate in a je bilo že kaj krize?
12: Ja, dogajanje je. Zaenkrat mu dobro gre. Po noči je bilo malenkost malo krize, ampak smo tudi dobro rešili. Dvakrat sem priskočila za en power nap. Tako da je potem to krizo prebrodo, tako da zdaj smo pa tukaj, kjer smo zdaj danes, v tem trenutku. No.
11: Kaj to pomeni power nap?
12: To pomeni, da je to je tak kratek, hiter spanec, kjer v bistvu se na hitro v 20 minutih malo spočijemo, naberemo energije, da lahko potem naprej delujemo.
6: Bravo, power nap, kratek spanec, zato da se lahko malo spočije in naprej nadaljuje. Danes po noči bilo mečken težav, kaj pa za naprej? So še za naprej kakšne informacije, Janja?
11: Pa vi pričakujete, kdaj je teoretično največja možnost, da bo največja kriza?
12: Zdaj je tako, ne? Nekje pravi med 40 in 60 uri je tako največja kriza. Ne? Zdaj, če preračunamo, je to zdaj nekje o pol dveh danes po noč, mislim, to se pravi jutri. Tako da nekje jutri se začne potem malo bolj dogajanje, pestro.
11: Tudi v glavi, a ne?
12: Tudi v glavi, predvsem v glavi.
11: Kaj boste potem počela?
12: Potem ga v bistvu držala na nek način tako v istem budnem stanju oziroma tako pri zavesti, da je tukaj, da ni nikje druge, da se da v bistvu še vedno za kulisi oziroma še vedno v navisti, tako kot sam rekel, kar potrebuje. Pa če bo zelo fejs kriza, ga bom tudi malo spravili v malo bolj hipnotično stanje, da se bo malo, kako bi rekla, ustavil, umiril, prišel nazaj k sebi.
6: Zanimivo, zanimivo. Robert, mi držimo pesti zate, mi verjamemo vate, da ti bo uspelo. Vsi tisti, ki imate mogoče danes po noči priložnost, okrog druge ure ne bi se zgodil ta največji, bomo rekli, največji korak za našega Roberta Gotarja, ki podira rekord v najdaljšem igranju harmonike. 81 ur more odigrati, oziroma slabih 81 ur, kakšno minutko manj lahko odigra in bo rekord njegov, torej danes po noči, če ste slučajno kam namenjeni, lahko pač malo pot spremenite, se ostavite v Velenju, dejte podpreti Roberta, pridite mu malo zaploskat. Mogoče se kar zmente, eni ob enih, drugi ob dveh, tretji ob treh in tako naprej. Veseljaki bomo sigurno prisotni tako ali drugače in vas sproti obveščali o stanju. Trenutno pa igra, kot že rečeno, 28 ur, 8 minut in pa skoraj da 40 sekund. Robert Gotar, kapo dol, samo akcije naprej, mi držimo pesti zate, vsi veseljaki.

0: Ukradel muzikant in ansambl Namig. Ja, Namig je lahko tudi kakšna besedna zveza, ne? Da smo odkriti. To odkriti smo recimo polet, ko spimo, odkriti smo takrat, ko se z nekom pogovarjamo. No in ko odkrito govorijo naši jutranji voditelji in voditeljice, danes jutro so bili z vami Žiga, Nina in pa Nejc, so govorili tudi malo o odkritosti. Zdaj, o čem točno oni? Jaz nisem bil čist zihar, če še vem, o čem se gre ali ne. Dajte poslušati pa pogledati vi, če bo vam kaj bolj jasno kot meni.
1: Na veseljaku pa odkriti ostajamo z vami, Nina, Nejc in Žiga je ne celo raztrgani.
2: Ja, kako si to zdaj mislil odkriti, ali slečeni ali tako iskreni?
1: Ja, oboje, ne?
2: Ja.
1: Se pravi, sled se pa lepo govor, popravi se. Ja.
3: Nejc vadi za poletje, ko se bo slikal v kopalkah za mesec julij.
1: Ja. Naš profesor je rekel, vlezi se, sleci se.
2: Ja, pa drdo mi govori.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: Petek v cirkus na noro zabavo.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Dolin, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
7: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga če zober piknik, jubi!
9: Oh, pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
10: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
9: No, a sem ti rekel?
10: Vstopnice prodaja Top Event, Picasso in Petrol.
12: Veseljak v živo.
13: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
12: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
14: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
15: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: A se tudi vi kdaj peljete po cesti in slišite vse drugo, samo radijane? Ne, pa tam nekaj škripa, pa tam nekaj repota, pa tam Bobi pa posluša muziko, pa ne gre. Ne? In mogoče vas, potem je pač čas, da bi mogoče pa res bil caj, da obišete vašega mehankarja, ali pa je čas za nove gume. Ja, tudi gume znajo biti zelo glasne, ko so stare in tako naprej. No, pneumatike Falke namreč niso znane samo po tem odličnem oprijemu, ampak tudi po udobni in presenetljivo tihi vožnji, manj hrupa, več užitka, več seveda zvoka iz radija Veseljak. No, Bartok skupaj z Veseljakom podarja komplet letnih pneumatik Falcon. Današnji stavek dneva, ki ga morate zapeljati, zapeljati do konca, pa je z Bartok Falcon gumami je vožna tako tiha in udobna, da slišim svoje misli, da slišim misli svoje žene ali pa partnerke, je tako tiha in udobna, da ja, pokličte, 0416644444, kako bi vi dokončali ta stavek, povejte, kdo ste, kako kcol gum narabite in morda ste ravno vi tisti, ki boste izžrebani. Jutri v židanem popovdnevu že žrebamo srečnega dobitnika čisto novih Falcon gum, vi pa hitro dokončati stavek. Z Bartok Falcon gumami je vožnja tako tiha in udobna, da...
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: V tem trenutku popoldne precej oblačno, ne? In pa deževno, ja pa nekod že dežuje, tako ne bi bilo vse v zahodnih in osrednjih krajih Slovenije, tudi kakšen večji naliv, jutri večinoma oblačno z dežjem in nevihtami, ki se bodo popoldne še krepila. Bemo pogledati temperature, 10 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Nova Gorica, 14 Straža, 15 Šoštanj, Semič, Maribor 16, Izola, Slovenska Bistrica 17, no 18 stopinj pa še vedno v Beltincih.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Točno ob 1:30 gledamo še na ceste. Pozor, zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zaradi del zastoj tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje, Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti iz Brezovice proti Viču na razcepu Kozarje zaradi prometne nesreče, pred oviro še zastoj, v zastoj ne pozabite na reševalni pas. Zastoj je na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Vič do Kozarij naprej po primorske avtocesti proti Brezovici. Promet je urejen tudi izmenično enosmerno na cesti Planina Unec pri krožišču zaradi prometne nesreče. Radar je v Dravogradu pri policijski postaji in pa v Podvincih pri Ptuju. Mer je še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
4: Veseljakov, dober dan!
5: Z vami je Veseljak.
4: In Žiga Tominec.
0: Ja, lep veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje, veseljaki. Jaz upam, da uživate v naši družbi. Veseljakov, dober dan, gre počasih k koncu. Pogledati pa moramo sigurno še eno stvar. Za koga lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak? Vse veste, tam zbirate eno narodno zabavno, eno zabavno. In zdaj je čas, da vam povem, za koga lahko glasujete. Ja, in to je točno zdaj.
1: Veseli vrtiljak.
6: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Anži in Erosi, tvoje solze sreče. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa skala, lepo je biti tvoj.

0: Samuel Tonatarusa in rodni dom. Ja, rodni dom, rodni kraj, tja se zdaj vračam, rad nazaj, ne, in tako naprej. Lahko bi začel besedila pisati, tako kot jih piše ponovat naš Lovro Prešiček. Ne, Lovro, imaš kaj še nov besedil?
1: Ej!
0: Ne slišmo te, sabri.
1: Ej, danes ja. Pa nimam,
0: ne?
1: Ga ima pa naša Nika Svetlin.
0: A res?
1: Zato, ker je rekla, da gre na jetre, da Lovro je tlele se skozi neki matra s temi liričnimi teksti in mi prav, koliko je Lovro fajn, koliko je Lovro preširen, mi gre tudi, mislim, da imajo zaljubljeno mene, nikam pa končo, koliko govori, v glavnem.
0: A res, a misliš, da si ji všeč tako, ali kaj?
1: Jaz mislim, da se ni ful všeč.
0: Wow.
1: Še dobro, da ni tle, da ne more potrditi, ne za nikam, ampak jaz sem pripričan, da se ni zelo všeč, da se je rekla, da se bo ona danes potrudila in bo za Gremo v hribe spesnila nekaj.
0: Spesnila, a bo tudi spela?
1: To pa ne vem. Tok daleč pa ne vem, ampak se veš, ne, tiste ene rade tudi zapojo, nekaj ene izmed njih.
0: A res. Recimo, jaz sem danes malo gledal po naši playlisti in sem gotov, da ne vem, če veš, ampak s komadom, ki se v bistvu jaz poslavljam, je v bistvu lahko himna židanga popoldneva.

0: Vem, kje se me glava drži, ne vem, kaj vse to po zraku leti in tako naprej. Uroš in Tjaša, nikoli prestar. To je prav, lej, židan popoldan himna, a ni?
1: Je židan popoldan himna, ne definitivno, ker zdaj je poprečje naše starosti rato tam nekje okoli 20 leta.
0: A ja, pa že imate vsi voditli izpit.
1: Kjer ga?
0: Zavoziti, mislim, obstaja še kaj še drugi izpit.
1: Ja, ne.
0: Ok.
1: Še manjkamo.
0: Ja. Ok, nač, pet se pripravljati? Ali boš tle? Dobro, pa bodimo. V glavnem, lepo bodite, uživajte, spremljajte veseljaka, pa židan popovdan. Sej, bo še. Židan popovdan spremljajte, danes no, nič posebenega. Mislim, vse veste, ne, veseljaku, dober dan, ja. Popa dober.
1: Popa dober, pa židan popovdan, pa
0: pol.
1: Super gležnih
0: nekje.
1: Tako so tudi naši poslovi ponavadi, to gležna, ne? Ne se grem
0: zdaj. Tako, hvala lepa, Laura, uživajte.
1: Edin, veš, kaj se še mislil reči?
0: Ja, povej.
1: Ne znam, tabo.
0: No, super. A se, si se zdaj spomnil? Kaj si zdaj spomnil?
1: Ja,
0: vidiš.
1: Oto sem v glavnem...
0: Kako te poznam.
1: Ne,
0: kako
1: a veš, da poznam. Se spet sem pozabil.
0: Ja, se vem. V glavnem, evo, zdaj imamo 17 sekund. Uroš in Tjaša, nikoli prestar, himna židenga popoldneva.
1: Zanč, poslušaj.
0: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Zanč na pošto, ne? In jaz tam stojimo kolon.
0: Ja.
1: In ena teta pred mano, pade po tleh.
0: Ja, in ti?
1: Ja, pa mi je rekel, gospod, deti ne bo brat. Pa sem rekel, gospa, stal se ne pobira.
0: Joj.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
12: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica. Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je s velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se več kot 130 delodajalcev predstavlja iskalcem zaposlitve. Organizatori poudarjajo, da podjetja trenutno intenzivno iščejo kadar, med večjimi zaposlovalci pa sta tudi Slovenska vojska in policija, ki iščeta nove sodelavce različnih profilov. Generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Greta Metka Barboš Krbinc pravi, da je veliko priložnosti. Izpostavlja, da je veliko težav za delodajalce, vedno več jih je iz javnega sektorja, ki težko najde kadre.
2: Predvsem pa iščemo tudi že veščine pri naših sodelavcih, ker živimo v kompleksnem svetu, govorimo o digitalizaciji, o zelenem prehodu, o veliko kompleksnih situacij, ki jih morajo naši zaposleni obvladovati, tako da je to precej izzivov pri iskanju ustreznih kadrov. No, če bi na kratko samo povedali, da smo zdaj le smo maja, zdaj v prvi polovici leta imamo dejansko sezonsko gledano, najbolj vitalno sezono zaposlovanja, tako da zdaj le res iščejo vsi.
1: Kakšno hrano bodo jedli otroci v šolah? Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo nov vodnik, ki naj bi šolam in vrtcem pomagal pri vključevanju več lokalnih in ekoloških živil v jedilnike. Namen je, da bi v šolskih kuhinjah pogosteje uporabljali slovensko pridelano hrano in s tem krepili kratke dobavne verige ter podporo domačim kmetom. Ob tem poudarjajo tudi pomen zdrave prehrane za razvoj prehranskih navad otrok in dolgoročno javno zdravje. Vodnik prinaša primere dobrih praks in usmeritve za lažje načrtovanje jedilnikov ter javno naročanje živil. V Franciji pa odmevajo navedbe iz nove knjige novinarja Floriana Tardifa, po katerih naj bi Brigitte Macron lani prisolila klofuto svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, zaradi domnevnih sporočil iransko-francoski igralki. Avtor v knjigi Skoraj popoln par trdi, da je bila prva dama ljubosumna zaradi domnevnega platonskega razmerja med predsednikom in igralko. Elizejska palača navedb ni komentirala, igralka pa je govorico o razmerju že predtem zanikala. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, tudi tretji ledeni mož bo očitno opravičil svoj sloves. Današnji dan v večjem delu države deževen, dnevne temperature pa tam nekje med 12 in 18 stopinj Celzija in pravzaprav bo tako vse tja do nedeljskega popodneva. Torej, dežniki naj bodo kje pri roki, razjasnitev pa prihaja v nedeljo popodne.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Prestolnice med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cesta Klaško Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bela Bohinjska Bistrca Bled na ja. Bledu, se opravičujem. Zastoji so tudi na južni ljubljanski voznici od Viča do Kozari, naprej po Primorki proti Brezovci. Zaradi praznikov v večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O drugih posebnostih zaenkrat ne poročate, če pa kakšna ki opaste, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si. Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
8: Tako, z vami smo danes, Niha, Ajda in Loro. In ta teden se nekaj šparamo. In to seveda šparamo v želočkih za največjo roštiljado Pardolenc, ki bo petek 29. maja. Do takrat vas pa pozivamo, da nam pomagate rešiti naše žar dileme.
10: Točno tako, pa nič drugač, ker smo Slovenci, seveda, vemo, največji navijači in tudi največji žar mojstri. Če seveda vprašate nas, Slovence, nam boste lahko samo vi pomagali, dragi veseljaki. Rabimo pa vašo pomoč tudi, da dokončate naš stavek z Bartok, Falke in gumami in jih v petek prejmete čist zaston. Pa ne samo ene gume, da se zastopimo, kar štiri.
5: In pravzaprav mi, ne, v židanem popodnevu bomo imeli to čas, da bomo lahko nekoga presenetili z novim kompletom gum. Prav tako pa vas danes povabimo tudi na festival Luče in pa na rajanje z akademsko folklorno skupino France Marold v ljubljanski Cankarjev dom bomo lahko šli. Tudi brezplačne vstopnice imamo za vas, tako da ostanite naši.
8: Res je, vstopen smo tako na rapte za Velenjsko Visto, kjer Robert Gotter podira francoski svetovni rekord v igranju harmonike. Dajmo ga slišati, če igra zdaj. Ne slišimo, ker tam ne potih. Nikoli ne pove, bomo pol preverili.
10: No, bomo preverili pol, jaz pa povem še to. Vse danes do 18. smo vaša družba, do takrat pa najboljša slovenska glasba in najboljše gume na slovenskih cestah.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Kole, jaz se že 3 tedne matram in se matram jaz čim manj, pravzaprav pijem čim več, da dobim kondicijo in predvsem vsak dan plešem, ha? Ker se pripravljam, jaz se zelo pripravljam.
1: Na, ja, kam,
0: ne
1: kam
0: na
1: kam
0: maraton,
1: greš?
0: Nisem, jaz sem še zavrl, ampak na največjo roštiljado v Sloveniji. Bravo!
2: Žar dilema.
1: Ja, se vemo, ne, koliko je, ko se moški pripravljate na roštilj. Žene vam kupimo vse, prštimamo vse, narežemo vse, prinesemo vse, odnesemo vse, na konče pomijemo vse. No, na konc pa vi spečete, pa pridete za mizo, pa rečete, mater sem dober na redu, mislim, halona.
3: Ampak tega na največji roštiljadi v Sloveniji enostavno ne bo. O ne, ne, ker vam takrat ne bo treba kuhati seveda in tudi pucati, ne, tako da to je čisto naš piknik. Vi boste samo prišli, uživali in se imeli čudovito.
1: In kaj je boljš, kot da s prijatelji greš na največji piknik v Sloveniji s sočnimi čevapčiči, tako pirček, ki se še mečkan rusi, a ne? Pa luštne kelnarce. Ah, no. Ja, dajam vunjak, ne?
0: Ja, res.

0: Opa! Prosim, lepo užgite televizorje, bote imeli kaj za pogledat, obljubam. Ne pa povem, da poleg Dejana Vunjaka na Rošteljadi tudi njegove barabe, Tilen Lotrič, Petkova pumpa, Anja Belini, Nina Doneli in Dražen Zečič. Kar pomeni, da bomo imeli vse, torej mčken romantike, malo nostalgije in pa predvsem zelo velik plesnih ritmov, tako da dejte se tudi, ne, kar se tega tiče, malo gret, da nov komu kovka vam vrgel, no, po domač povedan.
1: Mi pa se soočamo zdaj z današnjo žar dilemo. Ker smo Slovenci ta pravi roštilj majstri, nam lahko sam vi pomagate, kater žar zmaga pri vas.
0: A, ja,
1: oglje zaradi pravega okusa in občutka ta pravega žara, ali B, plin zaradi hitrosti, praktičnosti in manj kompliciranja.
2: Zdaj, zadeva je zelo preprosta, veseljaki, pokličte nas na 031-666-444, da vidimo, kake roštilje bomo mogli paliti na Roštiljadi, vi pa le skočite na topevent.si, eventim.si in na pošte, petrole ali pa kar direkt v hotel
1: Dolenc. Ti, kaj pa, če hoče kdo kakšno žensko impresionirati, kakšno mizo fajno, ajda, ki bi lahko pa to našel?
0: Ja, kje bi lahko to najdel? Ja, jaz mislim, da je pri Dolencu, ne? 29. marca, tako da maja, pardon, se opravičujem, marc je menda že za nami, ampak v vsakem primeru pa, se veste, impresionirate lahko čisto vsak mesec v letu, če se tako odločite. S pomočjo Roštiljade bo pa to sam še malo lažje.
1: Tako, topevent.si, 29. maja, Pardolenc, se pa vidimo na največji Roštiljadi v Sloveniji. Pa še enkrat bom mogel zestisniti, ko sem si preveč
0: no, nevedal. No pa dej. Ja.
3: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Audio
1: BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
2: BM. Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: GA++.
7: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
9: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
10: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
11: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapili ubrano in po slovensko.
12: Take kmajo čudno moč, glino bivanje dan in noč, glino bivanje noč in dan.
10: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
13: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Marica kliče rešilca.
1: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
2: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgoduje Sveti Bonifaci. Sveti Bonifaci bil eden izmed ledenih mož po izročilu mučeniško umerjen okoli leta 306. Je simbol upanja na dobro letino in varstva pred pozebo. Pobožnost, skrb za skupnost in priprošnja za varnost in plodnost dela in nikoli odveč. Zato jo ohranimo za dobro letino. Zato današnji izziv. Naredite eno molitev za vaš vrt ali delo. Blagoslovite polje, vrt ali delo rok. Dragi Bonifaci, vse najboljše za god.
1: Godovnike na veselja.

0: tebe, pa nikoli ne bom pozabil. Tu dež v tem tednu skrbi, da ga slučajno kdo ne pozabi. Kar nekaj intenzivnih padavin danes še pričakujemo v srednji Sloveniji in na zahodu, zato je izdano opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje, previdno sploh na cestah, kamor zavijemo nekoliko kasneje. Torej vse nas seveda zanima, kdaj pa lahko vendarle pričakujemo malo bolj konkretno razjasnitev, kdaj bomo ogledali končno spet nekaj sonca. Ja, vse izgleda, da bomo morali počakati do nedeljskega popodneva, takrat prihaja razjasnitev za vso državo, postopno pa se bodo dvignile tudi temperature, v nedeljo že blizu 20°C.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: No, pa

0: Skupaj pogledat, če kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na cestah Laško-Celje, pri Polulah, Velenje, Črnova, pri Črnovcih in Bohinjska Bistrica, Bled na Bledu. V vseh zastojih pa prosimo, da držimo in naredimo reševalni pas. Še zastoji na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. O radarskih kontrolah pa trenutno ne poročate. Če opazite kakšnega kje, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Je tako in nam je malo kontrola prišla naša odgovorna urednica Janja Vlaga, ki mi grede
0: šefica,
3: ki je prišla s terena. Tako s terena je prišla namreč iz Velenja, iz Velenjske Viste, kjer, kot slišimo tlele, Robert Gotar igra še vedno harmoniko 29 ur in 30 minut že špila.
0: Kapo dol.
3: Pa kaj nam je povedala Janja, ne? Da je dan težek, noče pa?
0: Še težja, ne? Zato, ker načeloma čez dan ga lahko marsikdo obišče. Zdaj Robert je tam 24 ur 7 in je opcija, da se ga obišče tudi po noči, ampak takrat pa seveda ljudje spimo. Bolj ga spremljamo takole na daljavo od doma. Takrat je pa zelo pomembno, da se priklopimo tudi na
3: YouTube, in gor na YouTube, tih lahko vi mu tudi komentirate in mu govorite razno spodbudne besede. Robert ima spredi pred sabo namreč tudi en tak velik zaslon, kjer so gor vsi komentarji, ki bo jih vi napišete, tako da v 2 zjutraj sem se sprklopil.
0: Si se?
3: Ja, ker me je Firc matro, če zdaj spi ali bo dejansko
4: igral. Ko si napisal?
3: Prvo kot prvo nisem bil sam na YouTube, ampak nas je bilo tako ene 480 ljudi.
0: Wow.
3: Tako da mi je skoraj pač koliko ljudi v Sloveniji dejansko ne spi, tako da ni na petko bombo lahko potegneš tudi do 4 zjutraj, če češ. In so mu pisali samo spodbudne komentarje in on je prav tako dol gledal in igral harmoniko, ker je zgledal, to je tim, kar ga po konc drži.
4: In lejte, če pa ne druzga, če že mogoče nimate možnosti priti do Velenja in ga podpreti v živo, je pa to res nekaj malega, kar lahko naredi vsak od nas. Dejmo, Slovenci smo že večkrat pokazali, združiti moči in podpreti tega našega virtuoza na harmoniki, ki je zdaj nekje kaj, na dobre pol poti do osvojitve.
3: Ja, še kar mogo. Še enkrat tuk,
0: še
3: pa
0: enkrat tuk, enkrat pa še mečka.
4: Do sobote popoldne, ne, oziroma zvečer. Do okrog 6. ure.
3: Ja, večkrat štemo se zaturali, skratka, mi ga bomo spremljali, tudi eno poročilo iz terena imamo, še brez se pa spomenimo, kdo nam daje najboljše gume. Pa ne Ola gume, pa kone travati gume.
1: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj koral ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo v daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na koral, kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, ja, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekam v nebu. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej,
5: ne zapravljaj,
4: investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
9: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
10: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
11: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evrov in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
14: Ko bom velik, bom zvezda.
15: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
16: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum.
1: Jaz ne vem, če sem to že kdaj povedala komu oziroma na glas, ampak, a veste, jaz sem eno navado. Kadar imam slab dan, mi pomaga, da se usedem v avto, prižgem veseljaka in grem za nosom, mislim, za volanom. In ne, se veste, je meni to kukrena taka osebna terapija, mečkem zapoje, mečkem pojokcem in dan je tako je lepši.
2: Res, to vse drži, ampak predpogoj pa je, da tist, kar poslušaš na veseljaku, sploh slišaš v poplavi kupice zvokov, ki prihajajo v naš avto od zuni, pa predvsem spodi iz avta.
1: Aha, no, zdaj pa te mamo.
2: Ja, lej,
1: Loro, jaz nisem sicer vedeževalka, ne, ampak po tem, kar si povedal, vem, da ti očitno še nimaš japonskih pneumatik Falcon, ki niso znane...
2: Sploh nimam pneumatik,
1: pa...
2: to sem jih ukrali.
1: Bogi, ki niso znane samo po dobrem oprijemu, ampak tudi po neverjetni tišini in udobju med vožnjo.
2: Se pravi, vse, kar žena ni na sovoznikovem zidu.
1: No, lepo te prosim, no. Zasnovane so namreč tako, da zmanjšujejo hrup podvozja, kar pomeni, da lahko do izraza pridejo lepši zvoki okoli nas. Ja, dobite pa jih seveda pri Bartogu. To so naši prijatelji z veliko začetnico, ki bodo mimo grede jutri nekoga od vas počastili tudi s kompletom pneumatik Falcon. In seveda vem, kaj se sprašujete, kako pride zdaj do te lepe nagrade, a ne?
2: Ja, pokličite nas na 031-666-444 in domiselno dokončate stavk. Z Bartok Falcon gumami je vožnja tako tiha in udobna, da... Ja, recimo, ne, da bi se še ležeč policaj naraj zaploskal, no mi seveda čakamo na vaše predloge, tako da pohitite, jutri popoldne bo nekdo od vas svoj avto odpeljal na čist novih, frišnih teniskah, mislim, tačkah, mislim, gumah.
1: Ampak neki pa ne smejo pozabiti, če zraven napisati, kuk colske rabijo
2: tako, napište, kuk colske pneumatike, so pa seveda tudi vaše podatke, da vemo, kam vam te pneumatike poslati.
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se več kot 130 delodajalcev predstavlja iskalcem zaposlitve. Organizatorji poudarjajo, da podjetja trenutno intenzivno iščejo kader, med večjimi zaposlovalci pa sta tudi Slovenska vojska in policija, ki iščeta nove sodelavce različnih profilov. Generalmajor Slovenske vojske Boštjan Močnik pravi, da je Slovenska vojska podvržena procesu digitalizacije in je zadovoljen, da je opazen trend izkazovanja večjega interesa za zaposlitev.
2: Ta trenutek se približujemo podpisu štipendij za mlade v državi, tako študentov kot tudi dijakov. Približujemo se številki 1000, kar me navdaja za pozitivnim občutkom popolnjevanja Slovenske vojske v prihodnih letih. Seveda imamo potrebe.
1: Na Darsu opozarjajo, da letos poteče veljavnost več 100.000 letnih e-vinjet, saj so jih lani zaradi prometnih zastojev podaljšali za 4 mesece. Vozniki, ki bodo pozabili pravočasno kupiti novo vinjeto, tvegajo visoke globe, kazen znaša 300 evrov, dodatno pa morajo plačati še stroške postopka. Letos so zaradi nepravilne uporabe e-vinjet izdali že več kot 20.000 plačilnih nalogov. Na Darsu zato pozivajo voznike, naj veljavnost e-vinjet pravočasno preverijo prek spleta. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: V prvih dveh tednih junija bo namreč poteklo skoraj 275.000 letnih vinjet, a najbolj kritičen dan ostaja 5. junij 104.000 pretečenimi vinjetami. Izgovorov voznikov, da so zaradi podaljšanega roka veljavnosti pozabili na nakup nove vinjete, na Darsu seveda ne bodo upoštevali. Ob tem pa naj opozorimo, da nove vinjete kupite na uradni strani e-vinjete, saj lahko posredniške internetne strani zaračunajo dodatno provizijo.
1: Hrvaško pretresa primer hudega zanemarjanja živali na območju Učke pri Reki, kjer so po smrti lastnika na posestvu našli skoraj 50 sestradanih psov in več kot 30 trupel poginulih živali. Policija je zaradi suma mučenja živali priprla 76-letno žensko, ki naj bi skupaj s partnerjem več let zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, hrane in veterinarske pomoči. Živali so z območja že odzeli veterinarske službe in prostovoljci zavetišča. Več si lahko preberete na naši spletni strani Svet 24. Z vami bomo spet čez eno uro.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.

0: Pojemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dežek pada, dežek gre, da bi prišel do gore. No, v glavnem, dežuje. Dežuje v večjem delu države in tako bo vse tja do nedeljskega popodeva, ko pa nas vendarle čaka malo bolj konkretna razjasnitev. Danes tudi še velja opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje zoper močnejših nalivov, tako da držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, predvsem pa se veste, dežnike pri roki, v nedeljo pa vsi komaj čakamo, da ogledamo nekaj sončnih žarkov.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
4: Lep dober dan in pa previdno še na slovenskih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa klasični popoldanski na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem ter proti Kopru med Uncem in Postojno, prav tako na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Naj pa še povem, da bo zaradi praznikov v večini evropskih držav promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarjih danes ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšnega opa pazite, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je
1: Nika, Lovro in Ajda, danes v vaši družbi in zdaj mnogi bi rekli, ne, da imamo pravzaprav z Niko srečo, da imamo ne, še Lovrička zraven.
7: Ne, to definitivno, ja? jaz bi bil res hvaležen in jaz bi se vsak dan zjutraj vstal, šel na kolena in se Bogu zahvalil, da imate mene.
1: No, jaz sem mislila predvsem v oziru tega, ne, da kukr češ, če smo dve ženske na kupu, ne, brez moške družbe, da bi bil lahko dež, ampak zdaj vidimo,
7: zato, ste rekli,
1: da zdaj tudi to ne pomaga več, ker v večjem delu države zelo močno dežuje in to prav v tem trenutku. Je pa res, da do konca te ure naredimo en tak zanimiv klic. Poklicali bomo ljudskega vremenarja, gospoda Dušana Kaplana, vendarle smo v obdobju ledenih mož, pa kmal bo jutro nastopila še, veste, katera
7: gospoda? Ustana Zofi.
8: Ja, tako.
7: Kikera Zofka bo po glasbenem arhivu Niki.
8: Ja, to so pa alpski kvintet, ki letos obeležujejo jubilejnih 60 let
1: Sej
8: in mečkan bomo šli na Bled.
7: Na Bled.
0: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohin, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Ujo, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
7: Veseljak v živo.
8: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambl Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnih Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
7: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak ulica.
9: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Veseljak, draga družba, medtem ko se meteorologi pri napovedovanju vremena zanašajo, se vemo, predvsem na satelite pa razne vremenske računalniške modele, se ljudski opazovalec narave Dušan Kaplan raje vzre v nebo in tako kot naši dedki in babice raje prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava.
1: Ja, ne povemo, da Dušan vsako leto napiše tudi aktualno vremensko pratiko, ki pa nam pomaga pri lažjem razumevanju vremena.

0: in njegovih posebnosti.
1: Tako, če daš kamen ven, pa če je moker, pomeni, da bo dežval. In ker danes zgoduje zadnji od treh ledenih mož Bonifacij, jutri pa še postana Zofka, smo se mi odločili, da ga pokličemo in ga en pikič poprašamo, kakšni so kaj njegovi vremenski nasveti in napovedi.
2: Pozdravljeni, gospod Dušan, ledeni možje so leto so upravičili svoj sloves in nam prinesli, kar bomo rekli konkretno, ohladitev in padavine. Zdaj pa nas seveda tukaj na veseljaku zanima, kako bo pa kaj jutri s postano Zofko.
3: Dobro dan vsem, vsem veseljakovcem, vam studio in vsem poslušalcem. Ja, Zofka bo taka, kot se spodobi.
2: Mm-hmm.
3: Če ona zemlje ne poškropi, saj poznate to ljudsko, potem poleti vremena ni. In letos nam ga obeta. Vsi trije ledeni možje plus ona so nam napovedali, da bo poletje kar prijetno in tudi vroče, kar je prav. Se to čakamo.
2: Mm-hmm.
0: Čakamo in očitno bomo letos to tudi dočakali. Nas pa zanima, ali je v tem obdobju veljajo tudi kakšna posebna priporočila za vrtičkarje in kmete.
3: Veste, kako je. Če, takole, ta prva je taka malo daljša, ampak pravi takole. Če velikega travna hladi, nekaj dni lepo, tedaj bo lepa zelenjad, dobro se pridela vino, polne žitarice in noznovino. Torej vsega bo polno, čim je maj hladen, ni nam prav zdaj mogli biti že v kakšni kratki hlačah, no. Ampak maj mora biti hladen, te zadnji hladni mesec v letu, potem pa pride rožnik, ne, juni, ki nam prinese vsega cvetja in dobrega. Ampak vseh niti tokrat so nam napovedovali kar prijetno poletje.
1: Tako, in ko smo glih pri poletju, rekli ste, da bo zelo prijetno, se nam obeta zelo vroč avgust ali pa kaj tazga, kaj lahko pričakujemo? Sam vroče ali sušo?
3: Tako lepo. Zdaj le do konca meseca se bo držalo kar deževno vreme. Hladno in deževno, kar do konca maja. Kar je narobe, 25. je Urban in Urban pravi takole, če se Urbanu zahoče, bo poletje toplo in vroče, letos pa kaže skoraj da na sneg, ne samo na dež, 25. maja je to Urban, ampak pustimo se presenetiti. Vendar tam do začetka junija bi kazalo še zmerom biti deževno in hladno, šele prvi kraj tam sredi junija bo prinesel pa kot bi se z neba nebo odprlo vročino čez 30.
1: Torej vsi Urbani naj se 20. zahoče.
3: Ja, če se Urbanu zahoče, bo poletje suho in vroče. To je 25. maj. Ja, tako zdaj, so ugibali naši stari.
0: Kar se tiče vremenskih ujem pa neuri, je torej maj in začetek junija še dokaj rizičen. Kaj pa kaj dokaj ostali lepo prihajajoči meseci?
3: Ja, Julij nam bo pa postregel, veste, bom naprej opozoril. Tam v sredini meseca, okrog 17. okrog Svetega Leša, je to po domače, ne, se nam obeta hudo neurje. Tako, ker je prej toliko 6 tednov lepega in sorazmerno vročega vremena, bo ta vremenski obrat povzročil lahko kaj takega, kot smo par let nazaj imeli v začetku avgusta. Tako da pripravimo morda kakšno, počistimo kakšen lijak, mislim, odtok, pa kakšen kanal, popravimo, vse je cajta dovolj, lahko to bomo naredili.
0: Ja,
3: no, potem pa se bo vrnila vročina, zelo velika v juliju, pa ne trajala dolgo, šele do začetka avgusta, prve dni avgusta, prvi teden bi še znal biti vroč, potem se bo pa nenavadno shladilo. Tega si ne znam narediti, gledal sem zapiske, razložiti, gledal sem zapiske nekaj let nazaj, veste pa, da bi bilo tam malo pred veliko mašo tako hladno, kot se letos obleta, še nisem našel in upam, da ne bo.
0: Ja.
3: Ampak nič hudega, nič, pa na to pričakujemo.
0: Mislim.
3: Ker je velika maša, že prvi jesenski dan pri nas na kmetih, veste, pol je to, če se malo sledi, nič hudega. Bo vročina malo popustila, kakšna ploha, malo pomaga, samo da že je to rešimo, pa je konec.
2: Točno tako, gospod Dušan, in mi se vam res iskreno zahvaljujemo, ker ste si vzeli čas in z nami delili, bom rekla, res bogato znanje. Se veste, opazovanje in razumevanje narave je res nekaj, kar je našim prednikom pomagalo pri lažjem vsakodnevnem življenju, tudi pri obdelovanju zemlje. In jaz sem zelo ponosna in vesela, da vi tako lepo skrbite, da to znanje ne boš šlo v pozabo in da ga bomo poznali tudi najše generacije.
3: Ja, veste kaj, vsi, ki so bili, a še lahko eno sam stavek dodam.
2: Dejte.
3: Veste, babica je imela 11 otrok, dejte, dva ne morem nahraniti, kaj 11. In to je jih je vodilo, da so si takole zapisovali, ker so bili odvisni, ne o samo od dneva dobrega, od ure včasih. Velja, lep dan sem, veseljakovo in pa hvala, da ste me poklicali.
2: Hvala, veseljem. Srečno.
3: Srečno. Srečno.
1: Nič, vemo, kako bo vreme, ne?
2: Ja, ga sploh še zanima, kako bo? A sploh jaz povem zdaj, kako bo vreme, ali ga kar preskočimo, Lovro?
1: Ga bomo sem povedali, no, takoj po navezi.

0: Prejle smo imeli na telefonski zvezi gospoda Dušana Kaplana, ljudskega vremenarja, ki nam je lepo povedal, kakšno vreme sledi nekje do začetka septembra. Zdaj gremo pa malo bolj preveriti, kaj se dogaja tukaj in zdaj, ker nekaj ploh in neviht po vsej državi. Temperature danes nekje med 12 in 18 stopinj Celzija in tudi jutri pričakujemo precej deževen dan, padavine se bodo pojavljale tudi v petek, pa v soboto tekom celega dneva. Nedelja pa vendarle prinaša tudi tako želeno razjasnitev in postopno otoplitev. Čeprav na kakšno daljše obdobje umirjenega vremena ne gre računati niti v naslednjem spremenljivem tednu.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dragi veseljaki, poglejmo, kakšen promet je na cestah. Oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Imamo pa klasične zastoje. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Ob cestah pa ste opazili in sporočili en samcat radar. Ta je na dolenski avtocesti v delovni zapori odbiča proti Ivančni Gorici. V tem trenutku je to vse, o čemer poročate, če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Res je, Loro, Jaka, Loro, Ajda in Nika še vedno v vaši družbi. Tok se menjamo, da men že glava več ne dela. Tako
3: ne,
5: pa dojamem, da tudi Roberto Gotarju ne.
3: Sam strratuješ, Loro, in prihajaš lepo tu po času moje leta, tako da kar dobrodošel. Tako le se pa začne dogajati.
5: Sam še ena šema sem ostal tlele.
3: Zdaj se pa jaz sprašujem, ne, ab se ti mogoče spomnil lanskega pusta, pa Ajdica, kaj je sem... bila midva z Jakcem, recimo?
5: Kako sem bila midva z Jakcem?
3: Bi.
5: Ja. Voditelje na veseljaku.
3: A bejš.
5: Ne.
3: Lauro, se veš, kaj smo imeli temo? A ne. Se ne spomneš?
5: Pa so že bila.
3: A už povedala? Jaz
5: ja,
3: povem.
5: Ja.
3: Kekec, pehta pa mojca, ne?
6: Ja, bravo!
3: Našo Petrco vključno. Ja, a ni bilo tako?
5: Ne spomnim se.
3: Mislim.
5: Res, res zlata ribica.
3: No, naj povem, da smo bili res upedenani od glave do pet, tako kaj treba. Kostume nam je pa seveda posodila folklorna skupina Franca Marolta. Mi smo jih pol tudi povabili na veseljaka, da smo jih še mečkom bolj spoznali. In seveda sva še enkrat skočila v narodno nošo in sicer belokransko.
5: Kuba, ma pa, še

0: Zelo sta bila.
1: Še nekje bo luštno.
2: Ja, res je. Torej, ko si že ravno menila, folklorna skupina Franca Marolta, oni nas vabijo, tako vse nas, dragi veseljaki, da se jim pridružimo na njihovem dogodku, ki bo potekal.
1: Povemo že zelo kmalu, zato je pa treba ostati v naši družbi.
3: Tako, 16. pa 17. maja zvečer.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz!
1: Zinka, v tri pisane marjetice, ah ti, da se ne razpizdim.
2: Lojz, jaz mislim, da rabiš ti pomerjevalo, boš deci.
1: Kot deci, dej liter.
2: Tu se te pa orek na obrate spravil, eh?
1: Ja, ko starga zetorja med oranjem.
2: Pa dobro, pustva zetorja, greva raj k pijač, no.
1: Ja. Veš ko, če že ponujaš, pa bi pa malo mleka.
2: Mleko? Pa zbolan?
1: Ne, mlek imam res rad, no.
2: Veš koga, glej, včer sem razmišljala, ne, sej mleko je fajn, ne, samo rej si ne znam predstavljati, kako so ga izumeli.
1: Ha, kako? Eden je pa šel, pa je kravo pomolzu.
2: Ja, sej tu, kjer mu bedaku je palo na pamet, da gre iz ljubga mera kravo za veme vlečt.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026. 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo slansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
12: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Nika Zorjan v naši družbi v židanem popoldnevu in njena poskočna napaka, ki ni napaka, ne veseljaki, smo vedno veseli, ko jo slišimo, ampak vse veste, kako je to, ne? Kaj pa je?
1: Kako?
2: Ne, ne, skoraj se reči, da ni napaka, ampak je napaka imero Piletič, ampak to smo to pomeni.
1: Direkten dan stale ja. Naš, ja?
0: Lejte, najprej ti nekdo zapusta posod kostum, pol greš pa ti en mečkem po firpcat, kdo stoji za tem in tako sva z Jakom pristala pri akademski folklorni skupini Franceta Marolta.
2: Res te, in tudi če video zdaj slučajno še niste slišali za njih, sta najverjetnej pogrunta, tako kot mi, da za tem stoji ena res dolga tradicija, nešteto vaj in ljudi, predvsem mladih, ki to res dobro živijo.
0: Mim grede, ne, skupina obstaja že od leta 1948, ustanovil je etnomuzikolog France Marolt in začeli so samo s tremi plesnimi pari, no danes pa ta folklorna skupina velja za eno najbolj prepoznavnih pri nas.
3: Pa tudi v tujini.
1: In ja. Tudi v tujini in ne nazadnje, imamo tudi v veseljaških vrstah nekoga, ki je bil ponosni član tega, torej ansambla, a ne, torej to je bil naš Simon Golobič, tako da absolutno lahko rečemo, da smo tudi veseljaki na nek način malo povezani s to eminentno zasedbo. In zdaj prav oni pripravljajo večer, v katerega bodo združili, lahko rečemo, mal mistike, mal nadnaravnih sil, raziskovanja med varnim in nevarnim. Pa tudi pozdrav pomladi skozi ples in predvsem ljudsko izročilo. Vse od visokogorskih sotesk do meščanskih salonov pravijo.
2: Ja, 16. maja zvečer in 17. maja popoldne se bo zgodil koncert Rajanje v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Nikaj hval žudlanskega pusta po dolgem in počesi hval. Tako da navod čutim, da znajo mogoče France Marolt namreč fasat novo plesavko.
0: Ja, tudi mi dve z Ajdi to smo zbrskali, da je tale folklorna skupila imela enega člana, ime mu je Lauro, piše se Prešiček, tako da Lauro, ti si tudi povezan z njimi.
2: 7 let nazaj sem jih namreč obiskal v njihovi dvorani, pa sem reče se njihov fundus, mi grede fundus je ene 200 kvadratov velik, noter imajo tele njihove folklorne oprave iz vseh razno raznih placev. Povedal sem
0: in
2: pa
0: čevlje,
2: tudi,
0: ni da nekaj
2: in čevlje
0: vse.
2: In to, in potem sem se sprašal, kako tudi študent je tuk radi plešel, pa nikar pravzaprav so največ sestavljeni v študentu, sem si mislil, to zelo blano pleš, pa greš pa folklor ples, da veš, da ne. Potem sem pa zvedel, mi hodimo na priprave po let, hodimo na priprave po zimo, na tem vidim spomlad, jesen gremo malo tujino, pol gremo malo Rusija, malo Francija, tako da folklore je zdaj in.
1: Čaki, čaki, iščejo tudi, še, mislim, tudi če nisem več študentka, sem lahko njihova članica, ker tela in dopusti me likajo, ne?
2: Tisti, ki vas malo pete matrajo, lahko greste seveda ta vikend od Cankarja dom in si to ogledate, mi grede, to ne gre zamuditi.
1: Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma in tudi na portalu Moje karte, seveda pa lahko do njih pridete tudi brezplačno za nek čank naše in vaše pomoči.
2: Nika, koliko lahko pridejo do dve
0: vstopnici? Ja, namreč mi delimo dvakrat po dve vstopnici, tako da dejte obiskat naša družbena omrežja. Tam lahko sodelujete in morda boste prav vi tisti, ki boste zaplesali z lastno usodo, ne, dokler glasba ne preneha.
1: Kako fatalno si to povedala.
2: Jaz, ko lastno usodo je pa ime vaša žena.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada z ukrepi v vrednosti 370 milijonov evrov načrtuje znižanje primankljaja na 2,9% bruto domačega proizvoda pod Maastrichtsko mejo. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da bo največ varčevanje v obrambi, kjer bodo izdatki nižji za okoli 100 milijonov evrov. Prilagoditve pa bodo morali izvesti tudi drugi resori in zdravstvo. Vlada ob tem zagotavlja, da gre za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ brez posegov v socialne pravice. Hrvaški premier Andrej Plenković se je Sloveniji zahvalil za sodelovanje pri predaji posmrtnih ostankov 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki jih je Hrvaška prevzela včeraj. Posmrtne ostanke so med letoma 2013 in 2017 izkopali iz več množičnih grobišč v Sloveniji. Plenković je poudaril, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop, ter dodal, da so v Sloveniji evidentirane še številne druge lokacije množičnih grobišč. Na Bregu ob Ljubljanici so odprli muzej balkanskega humorja, imenovan Bullshit muzej. V več prostorih ponuja okoli 400 šal na teme hrane, pijače in odnosov. Del razstave pa je namenjen tudi otrokom. Zbirka je večjezična in dostopna obiskovalcem iz regije ter tujcem. Pobudnik muzeja Borut Kokel poudarja, da gre za prvi tak muzej na svetu, ki slavi balkanski humor kot del skupne kulturne dediščine.
2: Kot veste, se na Balkanu je en zelo znan pregovor in je pravzaprav precej vezan na naš muzej in sicer prav, nek se priča, makar je dobro. A ne? To se pravi, ne se govori, pa če tudi kaj dobrega in mislim, da o tem se bo govoril. 400 štosov, 5 jezikov, 5 prostorov, en šilček rak je ob stopu, no vi bote zgleda to dobilo ob izstopu, ampak je pa štiman in nobene resne teme, tudi ene ne, ne noter. In zakaj v tem stilu? Zato, ki je svet znorel, to ni novica, to je dejstvo, vojna, krize, politika, socialna mreža, ki ne utihnejo. Vsak dan novi razlogi za paniko. Ne? Mi ponujamo edino zdravilo, ki res deluje. Smeh, globok, iskren, lahko tudi malo trapast, smeh iz trebuha, kjer za kratek čas pozabiš na vse.
1: Prijeten dan še naprej v vaši družbi bomo že čez eno uro.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Tudi danes ponekod piha jugozahodni veter, predvsem po večjem delu države dežuje. Na zahodu in v srednjih slovenskih krajih možne tudi močnejše padavine, temperatura pa ja na Bledu zgolj 7 stopinj Celzija, najtopleje pa na obali pri 16 stopinjah. Jutrišnji dan podobno, deževen, tudi v soboto bo potrebno obuti škornje, palerino in še kaj, v nedeljo pa prihajajo lepši dnevi, sončne ure in pa predvsem tudi višje temperature. Dnevne temperature bodo znova blizu 20.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lep dan in pa previdno danes predvsem zaradi spolskih cest, promet je pa tudi povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, v Ljubljani zastoji praktično po celotni obvoznici. Zdaj pa pojdimo še ob ceste, dvojček radarskih kontrol ste opazili, prvi je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori odbiča proti Ivančni Gorici, policijska kontrola pa v Boštanju v smeri Celja. Če pazite še kakšno posebnost Kenič 80-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
10: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
6: Židan popoldan, Nika, Lauro in Ajda v vaši družbi, seveda pa upamo, da ste v naši družbi tudi vi, dragi veseljaki in veseljakinje.
9: Ja, seveda je veseljak naša družba tudi, ko mi prihajamo v službo in par minut pred drugo popoldne, predno smo mi začeli, sem jaz slišala tebe, Lovriček, da si bil kar jezikovno podmazan, mogoče celo ne. En malo preveč.
6: No. Kot vedno, ne? Lejte, Nika, jaz kot sem, vedno.
13: Ne, jaz sem bil sam, en pikič sem bil skromen, Žiga me namreč vprašal, če bo Nika, če bom jaz on skaj zapel, pa sem mu mogel povedati, da ne.
14: Lovro, imaš kaj še nov besedil?
13: Ej!
14: Ne slišmo te, sabri.
13: Ej, ja. Danes pa nimam,
14: ne?
13: Ga ima pa naša Nika Svetlin.
14: A res?
13: Zato, ker je rekla, da je na jetre, da Lovro je tlele se skozi nekaj matera s temi liričnimi teksti in mi prav, koliko je Lovro fajn, koliko je Lovro prešer, mi gre, tudi mislim, da imajo zaljubljeno mene, nikam pa končo, koliko govor, v glavnem.
14: A res, a misliš, da si všeč tako, ali kaj?
13: Jaz mislim, da sem ni ful všeč.
14: Wow.
13: Še dobro, da ni tle, da ne more potrditi, ne za nikam, ampak jaz sem pripričan, da sem zelo všeč, skoč, da se je rekla, da se bo ona danes potrudila in bo za Gremo v hribe spesnila nekaj.
14: Spesnila, a bo tudi spela?
13: To pa ne vem. Tok daleč pa ne vem, ampak se veš, ne, tiste ene rade tudi zapojo. Nikica, ti rada zapoješ, ne povej nam, Nika. Boš ti zapela ali ne boš?
6: Skromni pa vedno bil, ne, Nika.
9: Mislim, sej ne vem, Ajda, a ne bom jaz presenečna nad tem, kaj on še bila ali ne. Mislim, nad tem, da bi kakšna osvežitev pasala potem v Lovru Prešernu, bi bilo čist ok. Sam to, kar se tiče zaljubljenosti.
13: Lejte, tukaj je zaljubljen, da me to učinil.
10: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: takole, ne, ponavad za neke pesemce pri nas pa deklamacije poskrbi Lovro Prešiček. Hotel biti, ja. On je res majstor, ne, tukaj mu morava dati kapo dol, ajde za take stvari, ampak jaz sem si pa rekla, pa dej Nika probi, pa sej nimaš nič kaj za zgubiti.
1: Ja, pa roko na srce, včasih tudi pa še malo svežitve, ne, ker vemo, da so pač spremembe edina stalnica v življenju.
0: No tako, tako da, a sta pripravljena, kar sem pripravila?
1: Jaz sem se rodila pripravljena Nika Požjan.
0: Ok, smo?
1: Smo.
2: No, dej, da te slišimo, bomo kar potem.
0: A smo?
2: Smo.
0: Ok. To soboto zgodaj vsi iz mest in dolin, gremo v hribe tja med svež planinski zrak fin. Zato zaveži gojzerje in dobro družbo za sabo, ker to soboto začnemo novo sezono s polno paro! Evo!
2: Čakaj, to je to?
0: Ja, to je to, ne. Ostale kitice bom pa pač naslednjič
2: povedala. A ja bi se stavila lahko, ker da zdaj to pesem, pa bova narila pol celo deklamacijo.
0: Lahko temu tudi tako rečemo.
2: Jaz sem vam rekel, da je zaljubljena še vedno malo računa name. Sploh ni slabo, sploh če povemo, da nas na Grmadi na Mali gori počakajo. Ne sam Nika, a bo šla na Grmado na Mali gori? Bo šla Ajda.
1: Jaz sem ambasadorka te akcije
0: tudi v našem imenu. Ne,
1: ne lahko pričakujete.
2: Tudi v našem imenu, pa gor bodo tudi Manca Špik, Marko Vozel, Veseljaki in pa rajbniški domačin Domen Kljun, ki vam bo zapel himno, tako da za dobro voljo res ni mene bojazni. No.
1: Zdaj je pa malo bojazni, jaz verjamem, na vse tisti, ki nas danes spremljate, še posebej, ki spremljate tudi vrebensko napoved, ne, ker pač napoveduje, da bo sobota precej deževna, ampak jaz vam samo toplo priporočam, da se dobro oblečete in obujete, ker ni slabega vremena, je samo slaba obutev in slaba obleka. Tako da mi obljubimo, da bomo poskrbeli, da vas zeblo v nobenem primeru ne bo, pripravljeno imamo pijačo, hrano, in pa seveda, kot smo že rekli, tudi odlično slovensko glasbo, ki nas bo grela.
2: In kot smo zelo podarili, dež nas ustavil še enkrat. Ne bo, že samo zaradi tega, ker bomo vsem ponosno kazali čista nove gojzere, Laško gremo v hribe, ki so nastali s pomočjo Alpine, če si jih boste seveda umislili. Ne?
0: No, vsemu temu pa pritičajo tudi nagrade na naših družbenih omrežjih. Vas že čaka izziv Zlatorogov Ruzak, s katerim se je soočil Marko Vozel. Zdaj, kako mu je šlo, tudi to si že lahko v celoti pogledate, če pa video tudi uši. Čekate in komentirate, pa lahko prejmete en tak lep darilni paket Laško.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
3: Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško. Novo na Veseljaku.

0: Krisi. Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
10: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
11: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
12: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: petek v cirkus na noro zabavo.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Veseljak.

0: takoj naš avto?
1: Stara gara. Mm. No, vsekakor pa lahko do novih, frišnih, japonskih pneumatik pridete do petka.
0: Bartok vam namreč skupaj z nami podarja komplet čist novih frišnih gum za vas in vaš avto. In to, ne, čakaj, no, to niso kar ene gume. To so gume Falcon, na katere prisegajo ne samo Japonci, ampak tudi evropski motošportisti.
1: Zdaj vse, kar morate narediti vi, veseljaki, je, da nas pokličete na 031-666-444 in dokončate naš današnji stavek, ki se glasi...
2: Z Bartok Falcon gumami je vožna tok tiha in udobna, da... No pa vi naprej nadaljujte. Naprimer, je vožna tako tiha in udobna, da... Žena spi in sploh ne bo grunta, da se peljem 150 po naselju, mislim po avtobanu.
1: Dobre gume so pomembne tudi v deževnih pomladnih dneh, ne da boste sploh kaj videli pred sabo, če imate slučajno avto pred seboj.
3: Pred mano v avtu šiba rdeče laska.
0: Pa še poznamo jo.

Beljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si.

0: Ja, Ilza Kapane, profesorica, pardon, moja profesorica, no mi smo pa vaši popoldanci in zdaj je čas za paket informacij. Preden pogledamo na spolske slovenske ceste, vam povem, da je za to krivo vreme. Danes namreč kar nekaj ploh in neviht, tudi močnejšega značaja, zato je še vedno razglašeno tudi oranžno opozorilo, torej ponekod danes ni izključena, ja, žal tudi toča, ampak držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, pa da vine se od nas nekoliko bolj konkretno poslovijo ob koncu tedna, torej v nedeljo se bo v večjem delu države razjasnilo, postopno se bodo začele dvigovati tudi temperature, če je večji del tega tedna, ja, tam nekje med 12 in 15 stopinj, bo v nedeljo znova blizu 20.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Minutka je čez pol peto, pa naredimo še en skok na naše slovenske ceste, kjer je promet povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in

0: zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, v Ljubljani pa praktično zastoji na celotni obvoznici. Je pa pestro tudi ob cestah, prvi radar na Dolenjski avtocesti v delovni zapori odbiča proti Ivančni Gorici, policijska kontrola pa slika v Boštanju v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost, Kinič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Res je, Lovro, Ajda in Nika še vedno vaši družbi, zdaj sem se pa naučil po teh...
4: Ej, ampak sproza mi žal med tem, ko sem naštevil imena, ali ti kaj pomagal?
3: Ni, meni ponovat nič ne pomagal.
0: No, ej, če tableti, ti bo pomagal, če se už malo nasmeju, ali lahko poskusva?
3: No, daj probi.
4: Ajde, Nika, en vic.
0: Okej. Okay. Je na nebu, bele barve, pa začne se na A.
3: Ablak.
0: Ja, si vedel!
4: Malo dolenca je o njem.
0: Ne, mam še enega.
3: Dej.
0: Je na nebu, je bele barve, pa začne se na š.
3: Še ena blaga.
0: Ja!
3: Kaj pa znaš še naprej?
0: Je bele barve, ja. Je na nebu, pa začne se na...
3: No. Nego se reče ena blaga.
0: Ja!
4: Lep pozdrav na Dolensko. Vi ste nas vsaj zastopili, kaj smo hvala
3: tako, dajmo pozdrav se še na hitrstvo na Visto, pred gremo veseli vrteljak.
0: Igra.
3: Igra,
0: nekaj... bravo. Robert Gotar še vedno igra že 31 ur, 32 minut.
3: 33
0: in...
3: minut.
4: Zdaj lepo 33, Lovro, evo, da smo čist natančni.
0: Točni ko švicarska ura.
4: Tako je, sicer pa ga lahko spremljate tudi preko YouTube kanala, ali pa še boljš, sledite nam na Veseljaku, mi smo pridi, danes sta se tam že oglasila tudi naš Tomaš Rot in Janja Olaga, pa tudi v prihajajočih dneh bomo imeli tam svoje predstavnike, tako da, če boste v naši veseljaški družbi, boste vse vedeli iz prve roke.
3: Zdaj pa še moja omiljena od Avsenikov in Fashion Blankerjev, pridisnike.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
10: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: No, koga dobimo, ko združimo tradicijo, slovensko glasbo in idilično okolje uradno najbolj urejenega kraja v Sloveniji?
1: 55. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
2: Ja, v Lučah se letos pripravlja nekaj res posebnega. Kraj, ki ga poznamo po gostoljubju in močni povezanosti z naravo, bo 9. avgusta gostil že 55. Lučki dan.
3: Ja, ta odmevna prireditev, ki vsako poleto razgreje ozračje te majhne turistične vasice na pragu Kamniško-Savinjskih Alp, letos dobiva tudi en tak poseben festivalski značaj.
0: Res je, vrača se namreč festival Luče 2026 po tistih koronskih cajtih, kot smo ga odpovedali, no, tekmovalni odr narodno-zabavne glasbe, vab vse glasbenike, da na njem spišete novo glasbeno zgodovino in festival naredimo zopet tradicionalen.
2: Ansambli, ki bi radi sodelovali, naj povemo, potrebujete dve pesmi, eno iz zakladnice domače glasbe in eno svojo. Polovico vaše ocene bo prispevala strokovna komisija, drugo polovico pa občinstvo. Sicer pa seveda vse informacije o festivalu Luče in prijavi najdete in dobite na veseljak.si.
3: Pa še to, v Luče leto, še pred festivalom prihaja tudi veseljakova harmonika. Julija bo namreč naša ekipa obiskala kraj, pogledala seveda tudi malo za kulise, če se že kaj pripravljajo, in pa predvsem še dodatno bomo ogreli teren za avgustovski vrhunec.
2: Res je.
1: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada se je seznanila z idejno rešitvijo spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Izbrana rešitev predvideva drog slovensko zastavo in osvetlitev trga, ki simbolizira gibanje ljudi. Ministrstvo za obrambo je prej prejelo 36 predlogov, izbrana pa je bila interdisciplinarna rešitev avtorjev več strokovnjakov. Lokacija ima simbolni pomen kot kraj razglasitve samostojnosti leta 1991. V Novem mestu je med postopkom obravnave prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja, ki je bil pri tem poškodovan in poškropljen solzivcem, ter še vedno prejema oskrbo v bolnišnici. Mestna občina dogodek ostro obsoja in poudarja, da je šlo za napad na uradno osebo pri opravljanju nalog. Župan Gregor Macedoni pričakuje hiter in odločen odziv policije in tožilstva. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu ostro kritiziral naraščajoče vojaške izdatke po svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ne pomeni obrambe, temveč krepi napetosti, zmanjšuje vlaganje v zdravstvo in izobraževanje ter slabi zaupanje v diplomacijo. Poudaril je tudi, da vojna in nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco, ustvarjajo nevarno spiralo nasilja ter študente pozval k prizadevanjem za resnični mir. Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije I Feel Slovenija, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi bodo tako kot lani šteli v serijo Challenger svetovne atletike. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šlo.
4: Padavine so še vedno prisotne nad večjim delom države, je pa res, da se bodo potem v drugem delu noči tudi umirile in potem jutri čez dan znova vrnile. Z nami bodo ostale vse tja do nedeljskega popoldneva, tako da ja, tako petek kot sobota še dva precej deževna dneva s temperaturami, ki bodo ostale krepko pod 20°C. Nekoliko topleje pa torej konec tedna in na začetku novega tedna.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zdaj pa še en skok na naše slovenske ceste. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih pa prosim držimo in naredimo rešitev. Reševalni pas. To je vse, o čemer poročate v tem trenutku, če opazite kakšno posebnost. Kenič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
8: Ja, Loro, Ajda in Nika še vedno v vaši družbi. Takole, ne? Glih je Nika dobro spomnil včeraj, jak je rekel, da je sreda mali petek. Zdaj pa, kdo se s tem strinja?
4: Četrtek?
8: Ja, četrtek je pa mala sobota, pol potem tako, ne?
4: V glavnem, moram priznati, da je meni zdaj možgan mačke se ustavil, mačke mi je zatrukiral, malo je frizno, bi rekli tam lat, ne?
8: Čeprav srede lahko mali petek, če v sredo plačo dobimo, ne? Ker je do petka zihar zagodno, pol že lat.
4: To je pa tudi res. To je pa tudi res, ampak smo sklepčni, da je dons mali petek. Jaka, oprostite. Ne, jaz pa pravim tako, aha, vsak dan, ki je dober dan, je lahko petek, tudi ponedeljek.
8: Res je.
4: Evo, Jaka, tebi
8: jutr bo pa še posebej, čeprav lafa, da v dežju glih ne bo pa vse lahko petek vaš najljubši dan v letu.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Tudi nocoj.
2: Še enkrat.
1: Tudi nocoj.
2: Tako lepo
1: v zborčku.
2: Tako je, danes vam bo ob 18. glasbene želje izpolnjevala najbolj ljubezniva veseljakinja v naši veseljaški družini. To je seveda naša ljubica, ki si sam še šminko poprav, pol je pa pripravljena na vaše glasbene želje, predloge in seveda en super, bom rekla,
3: kako? Čvek,
2: klepet. Ja, kako se reče dobremu klepetu, no?
3: Je dober, dober klepet. Klepet.
4: Nič 8280, telefonska številka, kamera seveda lahko pokličete vse do 20. ure. Kamor pa se gremo seveda ob 20. uri pa potepati s prvimi pajkicami veseljaka.
3: To bo pa Lovro sigurno gledal. Pa ne sam Lovro, tudi vi, dragi veseljaki, ker bo kaj zavideti. Naša Leja bo tokrat v družbi radijske kolegice Anje Ramšak. Pouspeli sta se na Orle. To je v bistvu zelo blizu tukaj našega šihta, ne, po domač povedan. En tak lep razgled sta ujeli, nad Ljubljano sta bili, sproščeno sta se pogovarjali o psihoterapiji, tudi o paničnih napadih, ki jih je Anja doživljala, o njeni nosečnosti in življenjskih spremembah. Skratka, prepričana sem, da boste Anjo spoznali še v nekoliko drugačni luči.
5: A si se odločila že za kakšno specifično porodnišnico ali boš mogoče doma?
6: Ne, Postojni bom. Ker sem tudi v bistvu tam, sem imela kar nekaj časa težave, nisem še o tem na tak način govorila, no.
5: Ja.
6: Sem imela težave zanositi, sem bila tam tudi v postopku, ki pač sicer ni bil uspešen, no. Tako da sem šla čez vse to.
5: Ja.
6: Ja, in s Postojne je the best, tako da sem huda fanica Postojne.
5: Wow.
6: In potem se nama je to dete zgodilo spontano.
5: A se ti zafarkala?
6: Majke ti.
4: Spontano je zanosilo komarija, se sviđale. Spontano.
3: No, zagotovo o tem tudi danes v oddaji Potep zlejo, kot ste lahko slišali, zgolj en izsek. Ob 20. uri pa vse tisto, kar še moramo vedeti in predvsem videti. Pogledi bodo čudoviti.
2: Ja, res je, nadaljujemo našo oziroma naš spored ob pol devetih. Takrat ne smete zamuditi ponovitve VIP petka, ko so bili v naši družbi fehtari. Pretekli petek so namreč poskrbeli za tak ta prav jutranji žur, kje drugje kot na našem veseljakovem odru.
4: In predstavili tudi svoj album, da ne vdeš žena pozabili in ga premierno pri nas odšpirali, ko ga ben drug ni slišal. A ni to fajn, ko imamo take ekskluzive?
2: Ja, mi smo krmečkom ponostkom, krmečkom važni.
3: Mi smo važni.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Victoria med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Preveč izbire, premalo časa. V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
9: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
10: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
12: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Hvala lepa, Dejan Dogaja in njegova Aleksandra. Tako, dragi veseljaki, mi pa se znova selimo v Velenje. Ta trenutek teče že 32 ur, 20 minut in, ekola, 26 sekund. Torej, ko Velenčan Robert Gotar neprekinjeno igra na svojo harmoniko.
1: Tako je, seveda ga tudi veseljaki spodbujamo in spremljamo preko prenosa v živo na YouTube. Še boljš pa je, če imate cajt, da greste kar direkt v Velenje, v Park Vista in ga podprete uživo, kaj to največ teje, ne?
2: Ja, in situacijo sta šla danes do povdem preveriti naša in vaša veseljaka Tomaž Rot in Janja Vlaga, ki je pred mikrofon ujela vodjo celotne prireditve Damjana Terska. Zaupal nam je, ali je imel Robert kakšno krizo in v bistvu kakšne rokavice je uporabljal. Tudi to je pomemben, ba je.
3: Absolutno. Trenutno še nimajo krize. Šli smo tako, da smo imeli vsake 3 ure do 4 ure, smo masažo naredili rok. Enkrat smo naredili tudi hrbtenice, križa, ker ga je že začel malo bolet. Druga pa ni redna hrana, pije redno, malo kave, malo Red Bulla in trenutno je konov.
4: Sem videla, da imate nekaj težav tudi z rokavicami, ni čisto vseeno, s kakimi rokavicami igra?
3: Tako je, čist bombažne mu niso všeč, ker mu dresijo, morajo biti take pletene. Tako da gremo zdaj nove pletene mu kupiti, da bo imel frišne roke in bo lepo igral.
0: V takih stvarih šteje čisto vsak detajl, sicer pa ne vem, če ste opazili tisti, ki nas gledate, a ne? Ja, celo mečken sončka se je pokazalo v Velenju danes dopoldne. To je pa tudi, če mene vprašate, en znak iz neba, da stvari tečejo tako kot morajo in da je Robert zagotovo na pravi poti.
1: Res je, sam Jezus mu je poslal sonce in kot Jezus je tudi naš Gotar nadnaravno bitje, da je zbral pogum in se podal na to dolgo pot, ki se je začela včeraj ob 9.
2: Zjutraj.
1: In bo morala trajati najmanj do sobote, do 6. popoldne, če želi postaviti nov Guinnessov rekorder.
2: Se pa še peta, ne vem, če je pošlo do vaju, da se celotna ekipa, ki Robertu stoji ob stran, pripravlja na današnjo noč, ker takrat ne bi bilo zanj najtežje. Ne? Mislim, se vemo, ko cela Slovenija spi, on še vedno harmonko v rok drži, tako kot ta trenutek že debelih 32 ur. In Robertu res ogromno pomeni, da ga greste pogledat v živo, ker se mi zdi, da to mu daje tudi največ energije. No?
0: Ja, mislim, je pa razumljivo, ne, da kaj dost govoriti z obiskovalci, on ne more. Se veste, vsaka to moči je tukaj ključnega pomena, mora čuvati energijo in obdržati ta notranji zagon, ki pa verjamem, da mu ga pomaga dajati in vzdrževati celotna Slovenija.
1: Tako, Robi, mi navijamo zate, zdaj Robi, pa še mi napišemo Robi, en spodbuden komentar pod Robi. YouTube, te idemo pogledati, če igra. Da vidimo? Nekaj si je pauza vzel. Slab moment sem si izbral, v glavnem, da vidimo zate.
2: Igra.
0: Evo ga. Vse je tako, kot mora biti. 32 ur, 23 minut in 14 sekund.
1: Tako, pejte na YouTube te in pod komentar napišite, kako lepo sporočilo Robertu. Tudi, da gledate veseljake in da ga vsi veseljaki spodbujamo, ker smo ta pravi Slovenci.

0: Ja, in vi, dragi veseljaki, ki čakate na to, kdaj se bo razjasnilo, seveda moramo povedati vrtičkarji ste najbrž tudi zadovoljni, ker je končno našo zemljo malo zalilo. V preteklem tednu smo poročali o tem, kako zelo izsušen je ta, kako izsušena je zgornja plast in da bo to slabo vplivalo na letošnji pridelek, no te padavine pa so zdaj to vodno bilanco vendarle nekoliko popravile, poravnale bi lahko rekli, ampak seveda po nekaj deževnih dneh bi pa že prijalo tudi nekaj sonca, dočakali ga bomo nedeljo popoldne, do takrat pa še kar nekaj padavin, predvsem na zahodu in v srednjih slovenskih krajih, danes do noči možni tudi še močnejši nalivi.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Minutska čez pol šesto je, lep dobro dan še na slovenske ceste. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in še en zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. V vseh zastojih prosim, držimo in naredimo reševalni pas. Zaradi praznikov v večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšno, opazite kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.

0: Mlakarjeva malenkost. Draga družba, zdaj ne vem, vreme se bo počasi naj vendarle malo popravilo in kmalo bo zadišalo tudi po kakih dobrih čevapčiči.
1: Definitivno. Če ne prej, če 14 dni, kam bomo šli na največji piknik ali pa na največjo piknik žurko, ki se reče tudi roštiljada, tako zelo slovensko moram reči. Vedete, kam je fascinantno? Da mi Slovenci toliko imamo radi veselice po vse to. Ja. Pol buhnete takako hrvaško musko, tam slišmo, ker se začne marsikdo jamrati, ampak mi gre najbolj na hec, da tisti, ko najbolj jamrajo čez kakšno hrvaško, ne?
0: Pride.
1: Če vabe pa radi. To je rato kar nekak slovenska hrana, moram reči.
0: Ja, lej, ta boljše stvari pa tudi sosedo poberemo, če je treba, ne?
1: Tako jaz mislim, da bi mogli čevape premerovati v lulčke.
0: No.
1: Ja, dobro, imamo krompirjeve lulčke, ki so malo manjši.
0: To je pa res.
1: Samo čevapi so pa črni so. Lulčki, pa so vedno malo daljši.
0: A ti jih še vedno jedu?
1: Ja.
2: Za 500 frišnih gum, Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Ar dilema.
1: Draga moja,
2: diši.
1: Jaz imam za vaju en kviz, test, izziv, le reč, da temu kukrčta. Ja. Da vidim, če sta opravila domačo nalogo kukr eni smo jo.
3: Ja, dej se pohvalj. Tudi v osnovni šoli zanič profesor se ne narekam, da se zelo rada pohvalja.
1: Ele, dobro blago, se samo hvali pravijo.
2: Ja, samo.
1: Ja, res. Okay. Uh-huh. Kaj se bo zgodilo zadnji petek v maju 2026?
2: Jaz.
1: Zavsta skupno okay, odgovorita.
2: Roštiljada!
1: Bravo!
2: Gremo dalje. Koliko je bila to ocena?
1: Nič. Kje se bo zgodila največja roštiljada na svetu?
2: Prihodilo delico v ovom mestu.
1: Bravo! Dve točki za to. Ok. Kdo vse more biti tam?
2: Mi!
3: Vsi!
1: Bravo! No, pa tudi mladi, pa mladi po duši. Ajde, to ti mogla reči.
2: Ja, pa za nalož nisem.
1: Ok, se pravi, minus dve točki. Ok, na letošnji roštiljadi ne bo manjkala niti romantika, niti nostalgija, prava glasba bo, plesni ritmi. Kdo vse pa bo poskrbel za to?
3: Petko, pa bomo Dejan Vunjak in Nina Doneli.
2: Pa Tilen Lotrič, pa Anja Bellini.
1: Bravo!

0: Tanja Belin v tem spotu, ne, je mečkano v vlogi učiteljice, tako da si me zdaj kar malo spomnila na njo s tolo svojo predstavo Nika.
1: Pa, kaj ti misliš, mi te smo se tu vse zmeli, ampak še na nekoga sta pozabila.
2: Ja. Pa se to, to je pa naš sosed, ki več cajta v Sloveniji prešli, kot kjerkoli druge, glede na njegov priimek. Zeko ali Dražen Zečič.
1: Bravo. Le, ja? Vemo pa, ne, da tega ne smete zamuditi, veseljaki. Tako da, poleg tega le mini kviza, bomo rekli, smo za vas pripravili eno žar dilemo, da bomo do 29. maja lažje počakali, ki gre pa takole. Zdaj morate pa vsi napeto šesa.
3: Dobro.
1: Kateri žar zmaga prvs doma? Ali je to A, oglje, zaradi pravega okusa in občutka ta pravega žara, ali je to B, plin, zaradi hitrosti, praktičnosti in manj kompliciranja.
0: No, ta odgovor pa seveda prepuščamo vam, dragi veseljaki. Zaupajte nam ga na našo tajnico, se vem, da veste že na pamet, ampak bom ponovila za vsak slučaj. 0-3-1-6-6-6-4-4-4.
2: Tako mi pa vam zaupamo samo še to, kje si lahko zagotovite svoje stopnice na topevent.si, eventim.si in pošte, Petroli in na blagajni Hotela Dolenc. Da ne boste slučajno greha naredili, pa slučajno ne prišli.
0: Tako, kako so povedali?

Star dilema. Rošniljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.
6: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
7: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
16: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
15: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
16: Aha, ampak...
15: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
16: A ja...
17: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
18: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
17: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
19: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
20: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica. Veseljak v živo.
1: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambl Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
20: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
21: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
22: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.

0: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
1: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
2: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada se je seznanila z idejno rešitvijo spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Izbrana rešitev predvideva drog slovensko zastavo in osvetlitev trga, ki simbolizira gibanje ljudi. Ministrstvo za obrambo je prej prejelo 36 predlogov, izbrana pa je bila interdisciplinarna rešitev avtorjev več strokovnjakov. Lokacija ima simbolni pomen kot kraj razglasitve samostojnosti leta 1991. V Novem mestu je med postopkom obravnave prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja, ki je bil pri tem poškodovan in poškropljen solzivcem, ter še vedno prejema oskrbo v bolnišnici. Mestna občina dogodek ostro obsoja in poudarja, da je šlo za napad na uradno osebo pri opravljanju nalog. Župan Gregor Macedoni pričakuje hiter in odločen odziv policije in tožilstva. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu ostro kritiziral naraščajoče vojaške izdatke po svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ne pomeni obrambe, temveč krepi napetosti, zmanjšuje vlaganje v zdravstvo in izobraževanje ter slabi zaupanje v diplomacijo. Poudaril je tudi, da vojna in nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco, ustvarjajo nevarno spiralo nasilja ter študente pozval k prizadevanjem za resnični mir. Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije I Feel Slovenija, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi bodo tako kot lani šteli v serijo Challenger svetovne atletike. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Polovica noči bo še precej deževna, v drugi polovici noči pa kratek predah od obilnih padavin, ki so z nami že zadnje tri dni in bodo še ostale vse tja do nedeljskega popoldneva, potem pa razjasnitev, ki bo tako zelo, zelo pričakovana. Še dobro, da se bo zgodila prav zadnji dan tega tedna, ko bomo večinoma prosti delovnih obveznosti in bomo dan lahko izkoristili tudi za kakšen izlet ali pa samo mogoče za kakšen piknik in tudi že pripravo na prihajajočo Štiljado.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja veseljaki na slovenskih cestah. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje zahod zaradi živali na cestišču. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Zaprta pa je cesta Maribor-Ruše zaradi prometne nesreče. To je vse, o čemer poročate. Želimo vam varno, mirno in srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro pedal do konca, 5 minut do 6, je kar pomeni, da bo Ljubica Špore Zbinšek kmalu v vaši družbi.
2: Nič 8, 2, 8, nič 1000. Sam ponavljam v vašem imenu, da slučajno kdo ne pozabi te najbolj želene telefonske številke v Sloveniji.
7: Pa česa še ne smemo pozabnika?
2: Ja, kaj vse se bo jutri dogajalo? Seveda nov petek, kar pomeni, da nov petek prinaša novo VIP gostjo in to bo jutri tista, ki je zapela tole pesem v originalu.
6: La, la, la, la, la, la, la, la.
7: Janja vlaga,
2: poslušaj. Ne, govorimo o Tatjani Dremelj. In takole, ko človek malo pomisel, vsa čast, ne, in čestitka Janja, ker je stopila kar v velike čevlje.
7: Res je.
2: Ampak dobro opravila svojo nalogo, jutri pa torej spoznamo še originalno pevko tega legendarnega dueta. Sicer pa tudi veseljakov dober dan prinaša en obisk, ne, Lauro?
7: Ja, iz festivala Luče nam seveda pridejo predstaviti, kako se počutijo, ko bodo tale tekmovalen del zopet za laufal po dolgih letih, zakaj treba prideti v Luče, tudi če ni festivala in predvsem, zakaj treba prideti v Luče, ko je festival. Tako da se vidimo v Lučah, ne, oziroma jutri dopoldne, sej ni to.
2: Ja, tudi v židane popodne. Tako.
8: Ja, jutri skuljajevo, lepo prosim.
7: Jutri skuljajevo.
2: Jaz imam že tremo.
7: Pa buh, dej, da tudi z Robertom Gotrin, ki zdaj špila, šli bomo vjetar tudi na teren, par izjav gor pobrat, s Petrom bo šla zjutri zgodi preveriti, če bo še špila.
8: Torej, prva kava bo spita v družbi Roberta Gotrina.
7: Tako, če nam bo kaj zaigral.
2: Pa pa hiter spat, Lauro.
7: Tako, da bo jutri dobro jutro, dobro dan. Vse dni zjutri.

0: Radio Veseljak.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: ni radio, to je raketa.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
7: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
12: Nismo šli, da ne še enega spi.
11: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
16: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Poletni večeri.
1: Veseljak v mojem srcu.
3: Slovenija, odkud lepote tvoje?
0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri vas bomo danes malo popeljali v zamejstvo, v izseljenstvo, pa tudi iz izseljenstva v Slovenijo. O športu brez meja bomo govorili prvem povezovanju mladih kolesarjev iz Celovca in Novega mesta, pa o igranju na Visti v Velenju ta konec tedna in o tem, da nekateri slovenski izseljenci prihajajo na ta dogodek celo iz druge strani sveta, v Hagu na Nizozemskem pa je potekal občni zbor Združenja prijateljev Slovenije in državno prvenstvo v Taroku. Več o tem dogodku nam je sporočil Viktor Klemenčič in z veseljem bomo te novice danes delili tudi z vami v oddaji Slovenija brez meja. Ker se vsaka dobra stvar začne z dobro muziko, bomo tudi mi tako začeli, potem pa nadaljujemo z novicami iz sveta in domovine.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V Den Haagu je potekal občni zbor Združenja prijateljev Slovenije in državno prvenstvo v Taroku. 18. aprila je v prijetnem ambijentu restauracije The Hungry Mind v Den Haagu potekal redni letni občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Srečanje je privabilo lepo število članov in simpatizerjev društva, ki aktivno prispevajo k ohranjanju slovenske kulture, jezika in medsebojnih vezi v tujini. Dogodek je bil hkrati priložnost za pregled uspehov preteklega leta ter za črtanje novih ciljev za prihodnost, no potrditev vodstva in novi obrazi v odboru. Uradni del se je začel s poročili o delovanju združenja in finančnem stanju v preteklem letu seveda. Prisotni pa so z odobravanjem potrdili pretekle aktivnosti in izrazili zaupanje trenutnemu vodstvu. Ključna točka dnevnega reda so bile volitve novih organov društva. Zaradi odličnega dela in kontinuitete sta bila soglasno podporo ponovno izvoljena predsednik združenja in računovodja. Člani so jima s tem izkazali veliko zaupanje za vodenje društva v novem mandatu. Poleg njiju pa je ekipa dobila tudi novo energijo, saj je bilo v odbor izvoljenih nekaj novih odbornikov. Sveže moči bodo svojim znanjem in zagonom pomagale pri organizaciji prihodnih dogodkov in širitvi prepoznavnosti združenja med Slovenci na Nizozemskem. No, po zaključnem uradnem delu občnega zbora je sledil težko pričakovani družabni del. Že po tradiciji je prostor v Den Haagu zavzelo državno prvenstvo v Taroku, ki velja za enega najbolj priljubljenih in prepoznavnih dogodkov slovenske skupnosti na Nizozemskem. Pred njimi je novo, z dogodki bogato leto, ki obeta nadaljnje uspešno povezovanje slovenske skupnosti in mi se že veselimo, da od njih dobimo tudi sveže informacije. Lep pozdrav Slovencem na Nizozemsko! To, da Slovenci radi športamo, ni več nobena skrivnost, o športu brez meja pa v nadaljevanju. Zgodilo se je prvo športno druženje Slovencev v zamejstvu z Novomeščani, ki je potekalo v petek 24. aprila v okviru projekta Šport brez meja. Dogodka se je udeležilo 8 mladih iz Celovca, skupaj s svojimi starši, pridružili so se jim tudi treneri kolesarskega kluba Novo mesto, pa tudi mladi kolesari iz Novega mesta. Udeleženci so skupaj kolesarili na velodromu, kjer je druženje potekalo v športnem in prijateljskem duhu, no med odmori pa so aktivno komunicirali v slovenskem jeziku, seveda, kar je dodatno prispevalo k ohranjanju jezika med mladimi v zamejstvu. Ob tem so se med seboj povezali tudi trenerji in starši ter izmenjali izkušnje. Dogodek pa sicer predstavlja pomemben korak k povezovanju Slovencev preko športa, zato načrtujejo nadaljevanje tovrstnih druženj tudi v letu 2026. 2027, tako da jim zaželimo samo še srečne poti in veliko veselja ob druženju. V nadaljevanju pa se nam iz Kalifornije javi Slovenec v izseljenstvu Brian Meh, ki te dni prihaja v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker je harmonikar in ker se želi udeležiti podiranja Guinnessovega rekorda, kar se bo zgodilo to nedeljo na Visti v Velenju. Zakaj tako misli, zakaj se tako odločil in zakaj nagovarja tudi druge Slovence doma in po svetu, da se temu dogodku pridružijo, pa v nadaljevanju. Thank you.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Z nami je oddaja Slovenija brez meja, tudi Brian Meh, Slovenec v izseljenstvu, ki že dolga

0: Slovenija podirala Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Brian May se je želel javiti Slovencem v izseljenstvu, zamejstvu in doma, jih nagovoriti, da se pridružijo temu dogodku, zakaj tako misli in zakaj jih tako nagovarja. Najbolje, da mu kar prisluhnemo. Brian May.
1: Dragi prijatelji, sosedi, rojaki, gospe in gospodje v Sloveniji, to sporočilo ni samo za harmonike, to je za vse vas. Če ne igrate harmonike, poznate nekoga, ki jo igra. Prijatelja, soseda, sorodnika, sodelavca. Tudi vi imate odgovornost, da ga spodbudite. Pokličite ga, pošljite mu razporočilo. Recite mu, to je nekaj pomembnega, kamor se moraš udeležiti s harmoniko za Slovenijo. Če nima prevoza, ga organizirajte. Tudi to je vaša naloga. Veste, zakaj gremo na pogreb? Na pogreb ne gremo zaradi tistega, greste zaradi sebe. Greste zaradi sebe, da lahko živite z svojo vestjo, da ste naredili nekaj, kar vas ne bo pozneje dišalo v duši. To je resnica. Mene so vprašali, Brian, ali boš prišel iz Kalifornije na rekord v Slovenijo za harmonikarje. In rekel sem ja, malo sem sicer pomislil, prihajam z druge strani sveta, verjetno eden od najdalje. Ne samo zato, ker sem dober, boljši, ampak zato, ker je to naša glasba. Harmoniko sem začel igrati skoraj pri 50 letih. Učil sem se jo sam, v veliki večini. Malo so mi pomagali prijatelji. Ampak igral sem zato, ker sem v teh tonih slišal dom. Tukaj v Kaliforniji vsak teden igram slovenske pesmi. Mogoče jih posluša 50-70 ljudi, ampak jih začutijo. In jaz vem, če mi pokažemo, kdo smo, nihče drug ne bo tega pokazal za nas. Mi moramo promovirati sami sebe. To nima nobene veze z politiko. To ni nobena osebna stvar. To je nekaj več. To je naš narod, to je naša domovina, to je nas, kar predstavljamo svet. Mi imamo enkratno priliko, da se dokažemo kot majhen narod za največ harmonikarjem na enem prostoru, kjer lahko skupaj zaigramo. Z našim zvokom, z našo zgodovino, z vsem, kar se je igralo po kuhinjah, na veselicah, v kleteh, v vinogradih, v sadovnjakih. Harmonika je bila dobesedno naša zgodovina. Če si na vozičku, pridi. Če ne moreš voziti, naj te nekdo pripelje. Reci nekomu mlajšemu, to je nekaj častnega, pelji me. Jaz sem kupil karto, pridem iz Kalifornije v Velenje in stal bom tam s harmoniko, ne zato, ker sem dober, ne zato, ker sem najboljši, ampak zato, ker je to prav. Ne sprašuj se, ali sem dovolj dober, vprašaj se, ali lahko živim s tem, da nisem sodeloval, ker je bila prilika stopiti in narediti nekaj za naš narod, za našo Slovenijo, za naš recognition, za naše prepoznavanje v svetu. Jaz sem osebno povedal že par tednov nazaj na igranju, kjer ne bom mogel nastopiti 2 tedna, da ne bom prišel, ker grem v Slovenijo podirati svetovni rekord v igranju harmonike. Vsi ljudje, 50, 60, 70 ljudi je reklo, bravo, super, nataknite harmoniko, spodbudite druge, pridi 17. maja v Velenje na Visto, se vidimo, jaz bom tam.
0: To je bil Brian May, ki se nam je javil iz Kalifornije, no to nedeljo pa ga bomo srečali že na Visti v Velenju, kjer bo raztegoval svojo harmoniko in se pridružil seveda temu veličastnemu dogodku ob podiranju Guinnessovega rekorda v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Ja, hvala vsem, ki na tak ali drugačen način prispevate k temu, da se slovenska tradicija ohranja, pa tudi slovenski jezik, da ne gre v pozabo to, kar so nam v zibelko dali že naši predniki. Hvala lepa vsem, ki ste nas danes spremljali v oddaji Slovenija brez meja. Tudi tokrat sva bila z vami, Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
3: Komu velik bom zvezda?
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: Petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je s velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

prijatelja zdaj več ni. Zemljica ga krije, a njegov zlati glas

ves vesel. Srca je razvnelo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Poslušate Radio Veseljak.